חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

אתמול. ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול, נשאר רק מנגינה.

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך. אמרתי רק להתראות, כל זה היה את

ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול

הדממה והיפטנו זה בזה.

נדמה שחלפה לשנה ברגעי חלום גדול

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM פרשת השבוע
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר בנושא מאוד חשוב לכל אחד וכל אחד מאיתנו, שאנחנו יודעים שכולנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים, כי באמת אנחנו זקוקים לחיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שלו שיהיה לו חיים טובים, וכל אחד עושה את המאמצים שיהיה לה חיים טובים לה. אז אנחנו בעזרת השם אנחנו ניגע בנקודות האלה, מה הדברים שנעשה ובזכות זה, מה הדבר שנעשה ובזכות זה גם יהיה לנו טוב. אז בואו תקשיבו טוב, אחים ואחיות יקרים, מה כתוב בספרים הקדושים. אדם שגורם שיהיה טוב לשני, השם יעשה לך שגם לך יהיה טוב. אותו האישה שגורמת שיהיה טוב לחברה שלה, לאישה שהיא לא מכירה, לאדם שהיא לא מכיר, שהוא לא מכיר אותה, הקדוש ברוך הוא עושה מידה כנגד מידה. זאת אומרת שהשם אב מלא החמים משתבח שמו רואה שאתה דואג ואכפת לך מאדם אחר, השם משתבח שמו גם הוא יעזור לך וירים אותך מעלה מעלה בהכל. וזה הדבר הזה שנקרא דרך ארץ קדמה לתורה. מה זאת אומרת דרך ארץ קדמה לתורה? מה הפירוש של המילים האלה? הפירוש של המילים האלה של דרך ארץ, שהשם משתבח שמו אב מלא הרחמים טוב לו ונעים לו שאתה אכפת לך מהשני. וברגע שאכפת לך מהשני, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני גם אכפת לי ממך, ומה אתה צריך גם אני אדאג לך. וגם אם לא מגיע לך, השם ייתן לך. למה? מידה כנגד מידה. שהשם ישתבח שמו אומר, מי שדואג לשני, אני גם דואג לו. ולא סתם באו רבותינו זיכרונם לברכה, ולמדו אותנו שיש את המושג שנקרא צדקה תציל ממוות. מה זה צדקה תציל ממוות? זה אומר הפירוש של צדקה תציל ממוות, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם אתה עושים, אתה עוזר לאנשים שאתה לא חייב, את עוזרת לאנשים שאת לא חייבת, במיוחד לקראת החגים, חג סוכות, חג פסח, ראש השנה, יום הכיפורים, שאז הצורך בהרבה יותר, בגלל שבאמת אנשים זקוקים להרבה הרבה עזרה מצד כלפי השני, הקדוש ברוך הוא הסתבך שמה מלא החמים עושה איתך מידע כנגד מידע. אני רוצה מדווקא לפתוח בסיפור, סיפור אדיר שבאדירים, שתראו מה זה אחים האחרות יקרים, שברגע שיהודי עושה טוב, גם איתו יעשו לו טוב, הסתבך שמה. הקדוש ברוך הוא, אב מלא החמים יעשה איתו גם טוב. למה? בגלל שאתה עושה טוב עם השני. בגלל שאתה גורם להטיב עם השני. וגם, תקחו את זה גם לצד השני, בר מינן רק על שונאי ישראל, אדם שהוא עושה רע שיצפה גם לרע, אם לא עכשיו בעתיד. למה? העולם לא הפקרות. הרבה פעמים אדם חושב שהוא על הסוס, והוא חושב שהוא רק על הסוס, אבל השם מרחם שפתאום יש שינויים מסוימים, יש כל מיני דברים שאולי אדם לא ציפה להם שזה יהיה לו, יש לו כל מיני דברים שהוא לא ציפה שזה יקרה לו, כן? בצערנו הרב. אז הדבר הוא שהוא אמור לעניין אותנו, אחים ואחרות יקרים, שכל אחד ואחד, כל אחד ואחת מאיתנו, שיהיה הדברים האלה ברורים, אבל ברורים מול עינינו, שכמה שיודע האדם עושה טוב, יצפה לטוב. ואם חד ושם האדם עושה להפך, גם שיצפה להפך. אז בואו נתחיל דווקא בסיפור. אני רוצה לפתור את התוכנית הנפלאה הזאת בסיפור, שתראו מה זה השתבח שמעו מלא החמים כוחו שהקרוי ברוך הוא בעולמו. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שהגמרא אומרת חוכמה בגויים תאמין. זאת אומרת שיש חוכמה שהשם גם נתן לגויים, שאנחנו גם אמורים להאמין בה. ואחד מן החוכמות מהי? הגמרא מספרת על שהיו גויים חוזים בכוכבים, היה להם חוכמה שהם היו יודעים לחזות בכוכבים, להסתכל, והם אלה היו יודעים בדיוק מה יהיה, מי יחיה, מה יקרה, מה הולך לקרות. או אפילו הגמרא מספרת שאם היו שתי מדינות שהיה ביניהם מלחמות, אז היו מלא חוזים מכוכבים גויים, היו מסתכלים, ועל ידי החוכמה שלהם היו מזהים איזה מדינה הולכת לנצח, או בכל מיני דברים כאלה ואחרים. והם היו יודעים את האמת, ועל זה נאמר חוכמה בגויים תאמין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה ככה גמר אומרת. טוב, והנה אחים האחרות יקרים, תקשיבו טוב. היה שכן אחד לרבי עקיבא שהוא היה חוזה בכוכבים, ואותו החוזה בכוכבים בא לרבי עקיבא ואומר לו, צר לי, יש לי בשורה לא טובה לבשר לך. אמר לו, מה הבשורה? אמר לו, שתדע לך, ביום שהבת שלך תתחתן, בבוקר היא כבר תמות מן העולם. זאת אומרת, באותו הלילה שהיא תתחתן, עד הבוקר היא תמות מן העולם. והיא רואה את זה הכי ברור בעולם בכוכבים, שהדבר הזה אמת לאמיתה, ותעשי עם זה מה שאתה רוצה. רבי עקיבא שמע את זה, הוא ימין למשל אותו החוזה בכוכבים, אמר, בגלל שהם ידעו את האמת. אבל מצד שני, לעם ישראל יש את המושג שנקרא ישראל מעל המזל. רבי עקיבא החליט לא לעשות עם זה כלום. הוא אמר, ייתן לה להתחתן, הוא ייתן לה את החיים הפשוטים, ומה שהקדוש ברוך הוא יחליט שעשה בעולמו. ובאמת כך היה. הגמרא מספרת על ביתו של רבי עקיבא, שהגיעה יום חופתה, שכולם שמחים, כולם מרוגשים, כולם באווירה הכי טובה שיכולה להיות, אבל מי אוכל את הלב שלו? רבי עקיבא. למה? הוא יודע שאמרו לו החוזים הכוכבים, באותו הלילה שהבת שלו תתחתן, באותו הלילה היא תמות. והוא לא יודע איך, כאילו, מה יהיה ואיך יהיה. והוא לא אמר כלום, אבל כמו שאמרתי לכם, לא סיפר מילה אחת. הנה, הגיע, אחרי שהסתיימה החופה, כולם נפרדו לדרכם, וביתו של רבי עקיבא הולכת עם החתן שלה, בעלה, פעם ראשונה, הולכים לבית שלהם. ולמחרת בבוקר, רק רבי עקיבא מתעורר, לאן הוא רץ? הוא רץ לבית של הבת שלו, לראות מה הייתה, חיה או מתה, למה אמרו לו, החוזים והכוכבים, שעד הבוקר כבר התאמות מן העולם. הנה הוא הולך, רק הוא דופק בדלת, הבת שלו קמה בכזו קפיצה, אבא, איזה נס, איזה נס קרה לי, איזה נס קרה לנו, אתה לא מאמין. אמר, מה קרה, מה קרה? תספרי לי, בבקשה, ממך. אומרת לו, אבא, פעם לא היה קירות כמו היום, מביטון, מרצפות, מאבנים, היה קירות כמו אדמה, כן, מוריי ורבותיי. פעם מי שהיה קצת במקום של בדואים, יודע בדיוק מה אני מתכוון. קירות מחול, קירות מקבוץ, זה היה הקירות שלהם פעם. והנה היא מספרת לאבא שלה לתומה, שהיא הוציאה את כל הנעצים, את כל המחתים של הראש שלה, של התסרוקת האינפלאה שעשו על החופה, לחתונה, היא נעצה אותם בקיר. והנה עכשיו בבוקר, שהיא מוציאה את אותם, כל המחתים שלה, היא רוצה להמשיך לעשות את עצמת התסרוקת הזאת, היא באה להוציא אותה מהקיר, היא מרגישה משהו כבד, לא מצליחה להוציא. עוד יותר מושכת, לא מצליחה, קוראת לבעלה, בעלי, תעשה טובה, תוציא לי את כל המחתים שנעצתי אותם בקיר, תוציא לי אותם. ישר הוא בא, מתחיל למשוך ומושך, אוי ואבוי, מה הם רואים? שהיה באותו הקיר נחש, וברגע שהיא נעצה את אותם המחתים, היא דקרה אותו בתוך ראשו, ומילא הוא מת. שאתם יודעים, נחש, שאם אחד לשם אדם קורא ולפגש עם נחש, איפה צריך לתת לו מכה? בראש. הראש הזה זה המקום הרגיש ביותר. אם אדם ייתן לו מכה בזנה ויחתוך לו את הזנה, זה לא יעזור. צריך לתת לו מכה אחת אפיים בראש, והוא ימות באותו רגע. ובאותו רגע שהיא נעצה את כל המחתים בתוך הקיר, זה פגע בראשו של אותו הנחש. והנה בבוקר שהם מוציאים את המחתים, רואים מוציאים נחש מת. שלולא אם לא הייתה נועצת את אותם החתים, הוא היה בלילה מקיש אותה ואת בעלה. אמר לה, ביתי, עכשיו כיוון שסיפרתי את זה, אני אגלה לך את האמת. תדעי לך את זה, שעד בלילה חופה שלך, כל החוזים הכוכבים אמרו לי עליי שאתה מותי. כן. אז הנה, קודם כל, תגידי את האמת. איזה מצווה עשית שבזכות זה הקדוש ברוך הוא הציל אותך ממוות? איזה דבר עשית שבזכות האלוקים אדירים הציל אותך מהאסון הזה? היא אומרת לו, אבא, אבא, תקשיבו אותו מה היא מספרת, ביתו של רבי עקיבא, מה, איזה דבר היא עשתה שבזכות האלוקים הציל אותה, שפעם לא היה כמו היום שאנשים היה להם מזמינים 100 אנשים לחתונה, דוגמה, ומזמינים עוד 20 מנות ספר למי שירצה עוד יותר, או אם יהיה יותר אנשים. או היום אתה מזמין, סתם שתדעו, היום אתה מזמין דוגמה 500 מנות, האולם מחייב אותך, חוץ מה-500 מנות, תזמין עוד 40 מנות ספר, או אפילו 50 מנות, זה ככה עובד. למה לקחת ספר, לא רוצים שיחסר. וזה ככה נהוג. הנה מוריי ורבותיי, אבל פעם היו שמים מחרפת רעב. מי היה מגיע? אם היית מגיע, היית אומר, כן, היו עושים בי, רק לא, לך היו מביא מנה. לא נותנים לכל אדם, רק מי שהוא רשום ברשימות, וזהו. והנה היא מספרת שכולם היו יושבים ומרוגשים בחופה שלה ובחתונה. פתאום עם זעם מהפתח, איזה עניך נכנס לאולם. ומחפש מה לאכול, ואין לו מה לאכול, אין למה, בגלל שהקום למוספר. ואין באמת, הכל דחוק מאוד מאוד מאוד. היא זיהתה שאותו אני מסכן רעב כל כך ללחם, היא לא חשבה פעמיים, הבת של רבי עקיבא. לקחה את כל המנה של הקלה שזה שלה, הביאה לאותו עני עם כל הלחם והבשרים והדגים והעוף, הכל, אבל הכל. אמרה לו, כל זה שלך, לך תאכל, הכל בסדר. והיא לא אכלה אותו, והיא עצמה לא אכלה כלום. בלי שישימו לב. אמר לה רבי עקיבא, תדעי לך, בזכות המצווה הזאת שעשית, שהיה אכפת לך מאותו עני, צדקה תציל ממוות. זה הדבר שביטל האלוקים את הגזרה מעלייך, שהיית צריכה למות באמת בליל החופה, ובזכות הצדקה הזאת, הדבר הזה הציל אותך ממוות. זה, למה אני מספר לכם, אחים ואחרות, מה העניין שאני מספר לכם את הדבר הזה? שאתם צריכים לדעת ולהבין, ולהרדיר חזק לתוך לבכם. שהדבר הזה של צדקה שעכשיו אני מדבר איתכם, אני כל כך גאה לומר את זה, אבל זה האמת. זה לא קשור לדתיים, ולא לחרדים, ולא לחילונים. זה קשור לכל יהודי. איזה כיף לראות את זה, שאני חייב לומר את זה בכל רם, בראש גלה, ועל כל במה אפשרית שאפשר לומר, צריך לומר את זה. שאתה בא, ואתה מבקש מיהודי, את צדקה, זה לא משנה מהו. דתי, חילוני, מסורתי, יותר מאמין, עוד יותר מאמין. אתה רואה, כולם פותחים את כיסם. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? בגלל שאברהם אבינו, אבי האומה שלנו, הוא הרשיש לנו את זה בעצמות. הוא נטע לנו את זה בתוך ליבנו, אבל עמוק, עמוק, עמוק בתוך ליבנו, אחים ואחרות יקרים. ואכן הדבר הזה כל כך, כל כך חזק ונטוע בתוך ליבנו. שאנחנו צריכים לדעת, אחים ואחרות יקרים, שאברהם איש החסד, ואחת המתנות, תקשיבו טוב, אחת המתנות העזויות והגדולות ביותר שהשם נתן לעם ישראל, זה קטע של צדקה, תעשו צדקה. למה? יש הרבה פעמים יש האדם לא עלינו גזרות לא טובים. הרבה פעמים יש לאדם לא עלינו דברים לא כל כך חיוביים. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם עשית צדקה, אני עושה איתך צדקה ואני מתן מעליך כל מיני גזרות קשות ורעות. צדקה תצין ממוות. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, עושה איתך ניסים, עושה איתך ניסים, נפלאות, חסדים, עד בלי די. וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו ולאמן, למה לפני יום הכיפורים? הנה, בואו ניתן דוגמה הכי קלאסית. יש עניין מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה. אחרי ראש שנה, מלפני יום הכיפורים להרבות בצדקה, למה? בגלל שצדקה תצין ממוות שיכול להיות לאותו אדם שנה לא הכי טוב אחת ושלום, רק על סולי ישראל. והקדוש ברוך הוא בא אומר שאותו היהודי יעשה צדקה, ואני גוזר עליו שנה טובה. אני מבטל מעליו את האסון שאמור להיות לו עכשיו. אני מבטל מעל אותה הבחורה את אותו אסון שכתוב עליה שיהיה לך חס ושלום. ולמה? בזכות הצדקה. שזה דבר אדיר. זה דבר מתנת אלוקים שהשם מתן לנו. וזה דבר עצום נורא. אני חייב להגיד את זה. שכל כך זה כיף לראות את הדברים האלה. למה לכו למקומות של גויים. תגידו, תעשה צדקה. יתומים. אני אגיד לך, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור אליי? הדבר הזה שצדקה כל כך מצוי דווקא בעם ישראל. וזה לא משנה מה. דתיים, חילונים, אתם יודעים, יש איזו אישה אחת, היא סיפרה את זה ברדיו, עשיתי הכל לעלות אותה לתוכנית הנפלאה שיש לנו, אבל מפני כבודה לא הילנו אותה בסוף, בגלל שזה קצת לא נעים. תקשיבו טוב, האישה היא גרה בצפון תל אביב, תראו מה זה אנשים קדושים וטהורים, תקשיבו טוב. היא מספרת, השתבח שמה במלאך עם אישה קצת מבוגרת, שהיא יום, זה היה אחד הימים בבוקר, בשעה 9:30 בבוקר, שמתקשרים אליי מאיזה ארגון מסוים, שאותו ארגון הוא עוזר ליתומים ואלמנות, אנשים במצוקה, כל מיני דברים. וביקשו ממנה לעזור לאותם האנשים שאין להם. והיא אומרת שהיא כן רצה, לא רצה, אמרה, יאללה, אמרה, אני עושה תרומה חד פעמית, 400 שקלים. עשה ליתומים ואלמנות. וככה היה באמת. נתנה להם את הפרטי ויזה, את כל מה, את האמצעי התשלום, כל טוב שלום. היא מספרת, עובר כמה דקות, הבת שלה מתקשרת אליה, צורחת בטלפון. אומרת לה, אמא, איזה נס, איזה נס, אמא, מה? תקשיבו מה הבת שלה מספרת, שהבן שלה, שזה הנכד של אותה אישה המבוגרת הזאת, הבת שלה לקחה את הבן שלה למטפלת. והיא לא יודע איך קרה כזה מציאות, אבל שלא נדע מצרות, היא שכחה את התינוק שלה באוטו, את הילד שלה, את הבן הזה. תינוק בגיל 7 חודשים. ובמקום ללכת למטפלת, היא נסעה לעבודה שלה, כאילו אותו הבוקר הייתה לה 10 דעת. היא אומרת, היא יורדת מהאוטו, היא נועלת את האוטו. אחרי אולי 20 שניות שהיא מתרחקת מהאוטו, אומרת, שכחתי משהו באוטו, יש לי משהו ששכחתי אותו. אומרת, כאילו מלאך אלוקים יחזיר אותי בחזרה לאוטו, כדי שאני אבדוק מה קורה עם התינוק, היא פותחת את הדלת, היא רואה את התינוק שחי בריא ושלם. אחים ואחרות יקרים, אני לא רוצה להמשיך לבד איזה אסון, באיזה אסון זכה להסתיים. ואימא שלה, שהיא הסבתא של אותו הנכד, היא צעקה, מה תדעי לך את זה ביתי? הדבר הזה יכול להסתיים באסון גמור, אבל כל מה שניצל זה בזכות עכשיו הצדקה שאני עשיתי. שהקדוש ברוך הוא שראי, שפתרתי את כיסי לעזור לאנשים שאין להם, קדוש ברוך הוא עשה את הצדקת הצדיקים מוות, השם הציל את הנכד שלה ממוות. למה אני אומר לכם את זה, אחים יקרים? שתבינו שיהדות של עם ישראל, הדבר הזה צריך להיות חזק מתוך ליבנו. השבת, התפילין, הכיבוד, הורים שאת מכבדת את אמא, את אבא, שאתה מכבד את ההורים שלך, זה לא רק דבר שעוזר לך לעולם הבא. זה כבר בעולם הזה נשמה תאורה, זה עוזר לך. כבר בעולם הזה תדיח את זה, זה שומר עלייך, זה מגן עלייך. שתבינו את זה, אחים אחרות יקרים. היהדות שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, זה תבנה את החיי משפחה שלך. את החיי השלמים האמיתיים, תכבד את אשתך, תאהב אותה. תלמד לוותר לה. תלמדי, נכבד את בעלך. הקדוש ברוך הוא לא סתם קרא לו בעל, לשון בעלות, השם עשה אותו, נתן לו כוחות רוחניים שהוא ישלוט בבית. תעשה כבוד, אפילו הגמרא אומרת, מכבד אשתו יותר מגופו. עד כדי כך. זאת אומרת, אדם עכשיו בא, באמצע הלילה היה רעב מאוד, הלך מצא באור השם ארטיק הכי יקר. קריספי, קריספי. ארטיק הכי טעים. בא עם זה לבית, ככה להתפנק לו, איך שהוא יושב על הספה, אשתו אומרת לו, וואי, איזה כיף לך, איזה ארטיק הבאת לך. גם לי בא כזה ארטיק. עכשיו, מה בא? כבר סגרו את החנות, אי אפשר בשעה כזאת כבר הכל סגור. מי אוכל את הארטיק? אתה או היא? אתם יודעים מה השם אומר לך? מכבדה יותר מגופו. הגוף שלך והפינוקים שלך רוצים את זה, אבל השם אומר לך, בית, אשתך, תן לה את זה עכשיו. השם אוהב את זה. הגמרא מספרת על רב חסדא. שרב חסדא השתבח שמו, הגמרא מספרת עליו שהוא היה עשיר גדול. אבל מה זה עשיר? אדיר. אדיר שבאדירים. ואז שאלו אותו התלמידים שלו, רבנו, איך זכית להיות כזה עשיר? איך? מה אתה, ומה אתה עוסק בהייטק? מה, קיבלת ירושה של כמה עשרות מיליארדים? אמר להם, רב חסדא, תשימו טוב לב. הוקיעו לנשותיכם, שעיקר מזלכם. בזכות זה שאתם תכבדו את האישה שלכם, בזכות זה שאתם תכבדו אותה וכמה שיותר, השם ייקר לכם את המזל שלכם. השם יחבא אתכם במה שאתם צריכים, בכסף, בהכל בקלות. זה ניסיון, זה ניסיון, כן. ואדם צריך לדעת כבוד זה א' ב'. אז היהדות של עם ישראל מלמדת את האדם לא רק בעולם הבא, אתה מרוויח, אלא כבר בעולם הזה. ואחד הדברים שהיפה ביהדות שלנו, התאורה הזאת, זה שאתה רואה, השתבח שמו, שאיך הקדוש ברוך הוא אכפת לו שיהיה אכפת לנו מהשני תמיד. שתמיד יהיה אכפת לנו לעזור לאחד השני. לדאוג לעוד יהודי. לעשות כבוד לעוד יהודי. להיות אנשים אוהבים לעזור באהבת חינם. אבל, שזה אבל גדול, שימו לב, הדבר שגם השם מאוד לא אוהב, זה הדבר של בן אדם מחברו. שיש פגיעה או לשון הרע או חילות. או כל מיני דיבורים לא יפים אחד כלפי השני. או כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה הדבר הסנוי ביותר כלפי השם. אני תמיד אומר את זה בכל התוכניות שיש לנו ברדיו, אני תמיד אומר את זה גם בהרצאות שלי. אין בעיה. אנחנו רואים שיש הרבה חילוקי דעות. אין שום בעיה לחילוקי דעות, זה דבר מאוד מקובל, סתם שידו. אתה חושב ככה, אני חושב בדיוק הפוך ממך, והשלישי חושב בדיוק הפוך משנינו. זה דבר לגיטימי שיש חילוקי דעות. אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות, אפילו בין כל דבר בעולם יש חילוקי דעות, וזה דבר בסדר. אבל אתם יודעים איפה הנפילה שלנו אחים אחרות וקרעים? תקשיבו טוב. אתם יודעים איפה האסון שלנו חז ושלום? שאנחנו מגיעים למצב של שנאה כלפי השני בגלל שאתה לא מסכים עם הדעות שלי, או בגלל שהמגזר הזה שונא את המגזר הזה. למה? תשמע, אתה לא צריך להסכים איתי, אני לא צריך להסכים איתך, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל האסון, הנפילה הגדולה ביותר, שזה מגיע לדיבורים לא אוהבים כאחד כלפי השני. אני אומר את זה תמיד, שתבינו, אני רוצה לחדד את זה. אני, היום, מה הכאב הגדול שקורה איתנו? מה הכאב הגדול? הכאב הגדול שיש חילוקי דעות, נו, זה בסדר. אבל בגלל החילוקי דעות, האנשים באים במצב של שנאה. אתם ככה ועושים כל מיני דיבורים לא יפים, והם מאפגינים בכל מיני חילוקי דעות, שזה בא למצב של שנאת חינם. וזה אסון, אחים אחרות יקרים. ואני אגיד, אתם יודעים מה? אגיד לכם יותר מזה. אדם אכל חזיר, אכל לא כשר, אוי ואבוי. דברים לא כשרים, הוא מתחרט על העבר. אותו אדם מקבל עצמו קבלה על העתיד. הקדוש ברוך הוא מגיע עם כיפור, יאללה, אומר, אני מוכר לו, אני אוהב אותו. הוא התחרט על העבר, קבלה על העתיד. הוא יפסיק עם הדבר הזה. השם אומר, אני גוזר עליו שנה טובה. אבל, שזה אבל גדול, אחים אחרות, זה כאן, שימו לב, שזה אבל גדול, אם אדם פגע בחבר שלו, אם אותה אישה דיברה לשון הרע על החברה שלה, יעבור גם 20 יום כיפור על אותו אישה, על אותו אישה, אלוקים לא מוכל. יעבור 200 יום כיפור על אותו האיש, השם לא ימחל לך. אתה יודע על מתי? עד שתלך ותפייס את זה שפגעת בו. עד שתלכי ותבקשי שיחה על מי שדיברת עליה על השון הרע. כן. שתבינו כמה זה חמור בין אדם לחברו. שתבינו כמה זה דבר שהדבר הזה ללא גבולות. פעם אחת, תראו מה זה סיפור. סיפור את זה אחד מבני הבית של מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא היה מבוגר, הוא היה באותו הזמן כמעט בגיל 8, קרוב לגיל 90, שתבינו. ואז ראו אותו יושב ופתאום בוכה לקראת שם, לפני שהוא הלך לישון. אז מישהו שאל אותו, מרן, למה אתה בוכה? מה יש לך? הוא סירב מלענות. הוא לחץ עליו, למה, מה קרה? אמר לו, תקשיבו אותו מה שהוא אמר לו. הוא אומר, כמה זה חשוב לימוד תורה? כמה חשוב זה צדקה? כמה זה חשוב הרבה מצוות שאלוקים אדירים נותן לעם ישראל, נכון, הכל חשוב. אבל כל הצרות שיש לעם ישראל, וואי, תראו איזה משפט הוא אמר. כל הצרות, כל הבעיות, למה? בגלל שאנחנו לא מאוחדים. בגלל שנאת חינם, בגלל שמדברים לשון הרע. ואדם צריך לדעת, בואו, אני לא רוצה לדבר על השלילי, בואו נקרא את זה לקטע חיובי, כמה השם שמח שאנחנו מכבדים אחד את השני. כמה השם אוהב את זה. ואני אומר לכם, כל יהודי היום, יש בו הרבה דברים טובים שאפשר לדון לכל יהודי לתקף זכות. הנה, בואו ניתן לכם דוגמה פשוטה. אני, כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בסוף התוכנית הזאת, הרבה פעמים, אני בא, עומד פה על הבמה, ומבקש ממכם המאזינים, והמאזינות, כל מי שיכול, או כל מי שיכולה לעזור לקנות תפילין לחיילים. כל פעם, כמו שאתם יודעים. ואני חייב להגיד, אתה לא מאמין, עם ישראל, שומעים חיילי ישראל, באים, עוזרים, אני אעזור בתפילין, אחד אומר יש לי תפילין שהשתמשתי בהם, זה טוב. אחד בא מביא כסף, כל אחד בא עוזר. למה, מה קרה? למה, מי הוא החייל הזה? למה, אתה מכיר אותו? למה, אתה חייב לו משהו? עם ישראל. אז זה לא מקום לדון את כל עם ישראל לכף זכות. ואתם יודעים מה? גם אם אנחנו רואים מעשה לא טוב, שחס ושום החבר שלנו עושה, גם זה אנחנו יכולים לדון אותו לכף זכות. למה? הוא לא שם לב. זה דור שעובר הרבה צרות. אז ברגע שאני דן חברי לקו זכות, גם אלוקים ידון אותי לקו זכות. אז אחים, אחים ואחרות יקרים, בבקשה ממכם, בואו יותר נתחזק באהבת חינם. נתרחק מהשנאה כלפי השני. אתה לא צריך להסכים עם הדעות שלי. את לא צריכה להסכים עם הדעות של ההוא מתל אביב, או מההוא מראשון לציון, או מההוא מקריית שמונה. לא משנה מה. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, חד משמעית. אבל אנחנו לא נגיע למצב של שנאה, בגלל שהוא לא בדעות שלך, של ההוא מירושלים או מהוא מפתח תקווה. אחד, אני לא, אני מחבט כל יהודי. לא יעזור לך כלום. אני לא צריך להסכים בדעות שלו, הוא לא צריך להסכים בדעות שלו. בסדר, בסדר, חילוקי דעות. אמרתי לכם, אפילו בין בעל לאישה יש חילוקי דעות. אבל איפה הנפילה שאנחנו צריכים לראות? אני לא שונא, אבל אני מחבט כל יהודי. טוב, אחים ואחיות יקרים, לפני שאני רוצה להתנח את הכלה ככה, להשמיע כמה צלילים שענים מולנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אני רוצה כמו כל פעם להודות מכל הלב שלי לאלו המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, שבזכותכם, אבל בזכותכם, הרבה יהודים השנה הזאת מניחים תפילין, הרבה חיילים, חיילי ישראל, השם ישמוע עליהם, שבזכותכם הם מניחים תפילין. למה? שאני באתי ואמרתי פה אני צריך עזרה לחיילים, תמיד אתם פתחתם את הלב שלכם. ואני עוד פעם, אני לא מתבייש לעשות את זה, אתם יודעים למה? בגלל שאני לא עושה את זה בשבילי, אני לא חסר לי כלום, תודה לאל, יש את הבח שמו, יש לי תפילין ויש לי ציצית ויש לי, אתם יודעים מה, שני תפילין אפילו, אבל אני עושה את זה בגלל שאני אכפת לי מכל יהודי באשר הוא, במיוחד מהחיילים שלנו, במיוחד שבאמת הם עושים מסירות נפש למעננו, מסכנים את החיים שלהם למעננו, אחים ואחרות יקרים. אני רוצה להגיד את זה, אני חייב למצאת את ההזדמנות הזאת גם לומר את זה. אדם שהוא לא מתפעל לחיילים שלנו, זה כפיות טובה. חייבים אנחנו להזכיר אותם, כמה שיותר תורה בעם ישראל, כמה שיותר פרקי תהילים בעם ישראל, ככה שמשמור יותר על חיילינו. ככה הקדוש ברוך הוא יותר ישמור על עם ישראל, ישתבח שמו. ואחים ואחרות יקרים, אני עכשיו בתורנית הזו, יש לנו שלושה מקרים, ששלושה זוגות תפילין של חיילים, שהם רוצים להניח תפילין, אבל אין להם תפילין. אותו בן של מלך רוצה תפילין, אבל אין לו תפילין, אחים ואחרות יקרים, מה שאתם שומעים. צר לי לומר את זה, אני מצד אחד שמח, למה? בגלל שיש עוד בקשות לעוד חיילים שהם חוזרים מתשובה והם רוצים תפילין.

0: עם 3 זוגות תפילין לחיילים. 3 מקרים מאוד דחופים שיש לנו בפתח, אחים ואחיות יקרים. שבאמת אנחנו זקוקים ל3 זוגות תפילין. אבל זה יכול להיות בזכותך, וזה יכול להיות בזכותך. בואו תפתחו את לבכם הטוב, לעזור לנו להביא לאותם החיילים תפילין. ואני גם באותה הנשימה אני אומר את זה. אז תקשיבו טוב. באותה הנשימה אני גאה לומר, עם כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל, אבל הכל בעזרת השם נדאוג גם לא לתפילין. אבל כמו שאמרתי, אנחנו פה זקוקים עכשיו ל3 זוגות תפילין לחיילים. בבקשה מכם, בואו תפתחו את לבכם הטוב. ואמרתי את זה תמיד, אנשים רוצים לעשות נחת רוח לעילוי נשמת יקיריהם, זה דבר אדיר. זה דבר חשוב, אבל שאתה לוקח תפילין ונותן לחייל, שהוא בזכות זה כל יום מניח את התפילין האלה, לעילוי נשמת האבא או האמא או ליקיריך, על מי שאתה רוצה. אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח להורים שלך. את לא מבינה כמה זה עושה נחת רוח לזה שאת עושה את זה, מקדישה את עילוי נשמתו, או לעילוי נשמת האמא או מי שזה. זה נחת גדול. ואתם מקדישים את אותם התפילין שאתם נותנים לחיילים, לעילוי נשמת יקיריכם. או לעבדי, לרפואה שמה, או לזיווג הגון, למה שאתם רוצים. כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה. מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה? כוכבית 5937. כוכבית 5937. אתם ברגעים אלה מתקשרים אחים אחרות יקרים. וכל פעם אנשים שואלים את השאלה הזאת מחדש, אבל זה קצת מפליא אותי למה הם שואלים את השאלה הזאת. אנשים שואלים אותי, הרב, אפשר לתת את הכסף הזה מכספי מעשר? איזה שאלה רטורית? מה השאלה בכלל? יש לך יותר מצווה גדולה מזו? לדאוג לחייל שניח תפילין כל יום שאין לו תפילין, ובזכותך הוא ניח תפילין, בוודאי שאפשר לתרום את הכסף הזה מכספי מעשר. וכמו שאמרתי, תקבלו גם קבלות מסודרות, חשוב לי הנאמנות הזו איתכם. אתם אנשים צדיקים, זה לא בא בחשבון. אנחנו הכל ניקח ונדאג לכם, שבעזרת השם כל תרומה שתתנו, בעזרת השם תקבלו קבלה מסודרת. מה אתם עושים? כוכבית 5937. כוכבית 5937, אבל עכשיו, ברגעים האלה, אחים אחרות יקרים, תרימו את הטלפון ותתקשרו, ובזכותך עוד יהודי יניח תפילין, עוד חייל בן של מלך. הוא יניח תפילין, ואת יכולה להקדיש את זה לעילוי נשמת יקירך. אתה יכול להקדיש את זה לכל מה שאתה רוצה, אבל עכשיו אנחנו מתקשרים כוכבית 5937. תתעזרו בסבלנות ויענו לכם. אבל אנחנו חייבים להגיע אנחנו חייבים להביא בעזרת השם את אותו הישג, שעוד חיילים יניחו תפילין, עוד יהודי ישתבח שמו מתקרב לאבינו שבשמיים. כמה זה דבר חשוב. וכמו שאמרתי לכם, וגם אני אומר את זה, אם אתה יודע, או שאת יודעת, על חיילים שזקוקים לתפילין, גם אתם תתקשרו אלינו. מנסה הכל לדאוג להם, אבל עכשיו אנחנו זקוקים ל3 זוגות תפילין בצורה דחופה ביותר. אבל זה יהיה רק בזכותך שאותו החייל יניח תפילין. ותקדיש את זה למשמת יקיריך למה שאתה חושב. כוכבית 5937. כוכבית 5937. אתם נעבור להתנחת הקלה, ומיד מיד נשובה אליכם.
1: האזנתם למחוברים לישראל. עם הרב ישראל אורי.

0: מחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים אחרי התנחת הקלם, וכמו שאמרנו, אנחנו פה בתוכנית מאוד חשובה שאנחנו מקדישים אותה במיוחד להצלחת חיילי ישראל, כן? להצלחת עם ישראל, שהשם ישמור על כל חיילינו, שהשם יקה מכת אפיים את אויבינו בחוניות ובגשמיות. אנחנו מקדישים את זה כמו שאנחנו עושים כל פעם פתיחת ההיכל, פותחים את ההיכל בבית הכנסת. מה אנחנו מבקשים? השם שמור על חיילינו, שמור על עמך בית ישראל, זכה את כולנו לחזור בתשובה שלמה לפניך. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרבה אנשים רוצים שיתקבלו התפיות שלהם. אני מודיע, תדעו לכם, יש דבר, אבל תחזירו חזק את זה לתוך לבכם. בזמן שיש פתיחת האחד, שאתם רואים שהאחד נפתח בבית הכנסת, בזמן שאת נמצאת בעזרת נשים בשבת קודש, ואת רואה שהאחד נפתח, שמוצאים ספר תורה, תבקשים בקשות מהשם. זה זמן של עת רצון. זה זמן שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך, שומע את התפילה שלך. תזכרו, מתי זה זמן את רצון? שעושים בבית הכנסת פתיחת האיכל, זה זמן שמקשים מהשם בקשות. אני זוכר את זה, הייתי בטירת הקרמל, אני לא אשכח את זה. אז אחד אומר לי, הרב, בסוף השיעור, אחרי שאמרתי להם שבזמן שפותחים את האיכל בשבת קודש או ביום חול, אז זה זמן של עת רצון, זה זמן שאפשר לבקש מהשם בקשות וזה מתקיים. אז אחד שאל אותי, אומר לי, הרב, הוא אומר לי, הוא לא דתי, הוא לא שומר שבת. ואם הוא יכול לבוא לבית הכנסת, זה רק בשבת, זה לא ביום חול. הוא אומר לי, מותר לבוא לבית הכנסת, גם בשבת שהוא לא שומר אותה, כדי לבוא לפתיחת ההיכל, בגלל שפותחים, אני יכול גם לבוא לבית הכנסת? אמרתי לו, מה השאלה בכלל? בוודאי שכן. אמרתי לו, בוודאי, תעשה הכל. לא לבוא עם הפלאפון לבית הכנסת בשבת, אבל בוודאי שגם השם מחכה לתפילה שלך שתבוא ותבקש ממנו. ובעזרת השם בזכות זה גם תזכה לשמור שבת. אבל תבינו את זה, שבזמן שפותחים את ההיכל, זה זמן של עת רצון. זה זמן שהשמיים נפתחים. זה זמן שהשם אומר, מה הוא רוצה הבן שלי ואני נותן לו. אנחנו צריכים לדעת. זה הזמן, אחים ואחיות יקרים, יותר להתעורר ולהתקרב להשם יתברך. זה הזמן שאנחנו זקוקים להרבה רחמי שמיים מהשם יתברך. אנחנו זקוקים לחיים טובים. אנחנו זקוקים לחיים עם הרבה יותר שלוות נפש. אנחנו זקוקים לחיים שהשם ישמור על חיילינו ויבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות. ואני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה יהודי עשה מצווה. וואי וואי, איך אפשר להתעלם מהסיפור הזה? שתראו מה זה יהודי. אני תמיד אומר, אנשים מחפשים בסגולות, אנשים אוהבים סגולות, כן, זה עם סגולה, עם ישראל. אבל תדעו לכם, יש סגולה שאלוקים נותן לך אותה. יש סגולה שהקדוש ברוך הוא בא ונותן לך אותה. אתם יודעים איזה סגולה? סגולה תכבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. השם אומר לך, אם אתה מכבד את אמא שלך, את מכבד את ההורים שלך, אני מכבד אותה, השם אומר, למען יאריכון ימיך. זו סגולה בדוקה לאדם, שהשם נותן לו חיים טובים, אחים ואחיות יקרים. אנשים רוצים סגולות ועוד סגולות. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כל יהודי שהוא נכנס לבית הכנסת, מה הוא רואה קודם כל מול עיניו? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. כיבוד הורים. אז אנחנו צריכים לדעת, אחים ואחיות יקרים, כבד את אביך, לכבד את ההורים. נכבד כל יהודי באשר הוא. כמה זה דבר חשוב, כמה זה דבר אדיר, אבל אדיר שבאדירים, כיבוד הורים. כיבוד הורים, כמה הדבר הזה צריך להיות חד, אבל חד מול עינינו. זה דבר שאחד הדברים האדירים שאדם עושה אותם ורואה מהם ישועות גדולים. אבל מה ניסים ונפלאות? תקבל את אביך ואת אמך. שמור סיפור שבזכות זה שיהודי עשה מצווה, איך הוא ניצל ממוות? לא ניצל מהפסד ממון, לא ניצל מחולי, ניצל ממוות כליל. יש יהודי אחד, מי שזוכר, שנת 2000, אני בתקופה הזאת הייתי צעיר לימים. היה תקופה, עברנו תקופה נוראית בירושלים. היה פיגועים שבצערנו הרב היו מחבלים עולים לאוטובוסים, מתפוצצים, והיו מאות נהרגות. אתם יודעים, למעלה מ-1,500 הרוגים בתקופה הזאת שהאינתיפאדה השנייה נרצחו. והרוב מירושלים, מי שסוחר את הפיגוע פיטר סוברו, בפיגועים במחנה יהודה, בכל מיני מקומות, השם מרחם, איזה צרות צורות עם ישראל עברו, איזה דברים נוראים, השם מרחם, מי יאמין. דברים שקשה קשה לדבר עליהם. ואז בתקופה הזאת היה איזה בחור אחד צעיר לימים, שהוא היה באחד השיעורי תורה באיזה הרצאה, הוא היה בחור לא דתי. ואז הוא שמע מהרב שם שאומר שאחד הדברים ששומרים על חיילי ישראל, שאחד הדברים ששומרים על עם ישראל, במיוחד בימים כאלה, על האדם עצמו, על אותו האיש, על אותה אישה, זה תפילין. בראש יהודי מניח תפילין כל יום, וזה לא קשור אם הוא דתי או לא דתי, זה מאוד שמירה על חיילינו ועל עם ישראל. ואז הוא שמע את זה, אמר, אני מקבל עצמי להניח תפילין. אמר, יאללה, חייבים פה ניסים. המצב גם ככה גרוע מאוד, וחייב פה ניסי ניסים. ואז הבחורצ'י כזה, בחור בגיל 22 בערך, היה איפה הוא היה מניח את התפילין האלה? בעבודה. היה לוקח את התפילין, היה עולה לאוטובוס, בזמן העבודה שהיה לו הפסקת של כוס קפה ככה ברגוע, היה מניח תפילין. יש לו הפסקה של 20 דקות, מניח תפילין, קורא קריאת שמע, הכל סבבה. תקשיבו טוב, אחים ואחרות יקרים. והנה איך שהוא היה ככה מקפיד עם התפילין האלה להניח אותם. בעבודה, יום אחד, הוא בא לעלות לאוטובוס, הוא נוסע מכיוון הבית שלו לכיוון העבודה. וואי, איזה בסבס, מה? הוא שחרר את התפילין שלו בבית. עכשיו, מה הבעיה? אם הוא יניח, עד שהוא יסיים את העבודה כבר יהיה לילה. ואז ממנו הוא יפסיד להניח תפילין. עכשיו הוא מבין, שמע, עוד דקה אחת יש לי פה אוטובוס. עד אני אלך ואביא את התפילין, אני אפסיד את האוטובוס, ואני לא יכול לאחר לעבודה שתהיה חצי שעה, עד שעבור אוטובוס הבא, וזה אפילו 40 דקות. לא יודע מה לעשות, ללכת להביא את התפילין או לא. הוא מספר, פתאום מגיע, רואה שהאוטובוס כבר הגיע, זהו האוטובוס מול העיניים שלו. הוא אומר, אני עולה, עולה, עולה. אני עולה או לא עולה. אמר, אני לא עולה, אני הולך להביא את התפילין, כבר 17 יום רצוף אני מניח תפילין. למה אני ארוץ את הרצף? אני הולך להביא את התפילין. אני הולך להביא את התפילין. אמר, אני הולך, זהו. באמת הלך להביא את התפילין. אוי אוי אוי, תקשיבו טוב, אחים אחרות יקרים. הוא חוזר לתחנה עם התפילין, מחכה עוד איזה 20 דקות עד שהגיע האוטובוס, וקורה אסון שלא יכול להיות, איזה אסון חמור. באותו האוטובוס הוא היה צריך לעלות באוטובוס הראשון, עלו לשם שני מחבלים. היו שם 11 הרוגים, תקשיבו טוב, 11 הרוגים, ולמעלה מ-30 פצועים. והוא היה אמור להיות באותו האוטובוס, ובזכות זה שהוא הלך להביא את התפילין, והוא הפסיד את האוטובוס הזה, והוא עלה עם האוטובוס השני. אותו הבחור חזר בשבוע שלמה, התחיל לשמור שבת, התחיל להתקרב להשם. אבל אתם יודעים למה כל זה בזכות מה? רק בזכות דבר אחד, שהוא הלך להביא את התפילין. תביני שאת עושה מצווה, זה לא רק שומר עליך בעולם הבא, זה כבר שומר עליך בעולם הזה. שתבין את זה, שאתה עושה מעשה טוב, זה לא שומר עליך רק בעולם הבא, כבר בעולם הזה. אחים אחרות יקרים, כמה אנחנו צריכים לדעת עוד התקרבות להשם, עוד התחזקות, כמה הדבר הזה חשוב, במיוחד בימים כאלה שאנחנו באמת זקוקים לישוע. אני חייב להגיד, אני חייב לומר את זה, שיש התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שלא היה הרבה שנים, תדעו את זה. אני אומר לכם, עם ישראל, עם ישראל, עם קדוש, אתה רואה התעוררות גדולה בעם ישראל, מה שהרבה שנים לא היה. בתל אביב, למעלה מכמה מסעדות שהיו מוכרים שם לא כשר, הלכו הרשיעו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות. ברמת גן, בראשון לציון, בכל מיני אזורים שאולי קצת היו רחוקים מהשם במקומות האלה, הכשירו את המטבחים שלהם, שמו שם תעודות כשרות. בואו, שהם עשו טקס במרכז, למעלה מ-700 בנות שאולי קצת היו מאוד, אבל מאוד רחוקות מהשם, קרעו את הבגדים הלא צנועים שלהם. אמרו, בזכות זה השם קרוע, את רואה גזר דיננו, ישמור על חיילנו, אוי אוי אוי, ישמור על חיילנו. אתה רואה שיש תעודות גדולה בעם ישראל, אבל, שזה אבל גדול שאני רוצה לומר אותו, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותה אישה, אותה בחורה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, ממש ממש לא. יש לנו כלל מוביל, אבל מוביל ביהדות, לפום צערה אגרה. מה זה תומד לפום צערה אגרה? כמה שיותר קשה לקיים מצווה, כמה שיותר קשה לך לקיים מצווה, השכר שלך בהרבה יותר. השכר שלך בהרבה יותר. בואו ניתן דוגמה, יש להם, תגיד, מה עם שבת? מה עם שבת? מה עם שבת? חבל שלא כל השבוע שבת, תענוג. כיף לי לשמור שבת, כיף לי. כל רגע תענוג, איך אחד אמר לי, עם הערק של שבת, הכי כיף. אבל יש אדם יגיד לך, כבוד הרב, קשה לי מאוד, לשמור שבת, לא הולך לי, לא בקטע. תדע לך את זה, נשמה תאורה, תדעי לך את זה, אתה שקשה לך לשמור שבת. השבת שלך שווה פי אלף ממי שקל לו, כן. השבת שלך שקשה לך לשמור, היא שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה שאומרת, אתה קשה לו. אתה יודע מה? קשה לו מאוד. הלכו אותי משתדל בשמרת שבת. שבת שלו שווה הרבה יותר ממי שקל לו. יש להם, תגיד, מה עם תפילין? מה? לא יוצאים פתח הבית בלי תפילין, אין כמו תפילין בעולם. אבל יש אדם שקשה לו עם התפילין, יריבונו של העולם קשה לו. אבל בכל זאת משתדל בתפילין, תדע לך התפילין שלך זה שווה הרבה יותר. כמה זה שומע לך אלינו, כמה זה שומע שעל עם ישראל. צניעות, צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך הוא בספרו הזוהר הקדוש. השכפ"ץ, השכפ"ץ של חיילי ישראל, מהו הדבר? זה צניעותם של בנות ישראל. השכפ"ץ של חיילי ישראל זה צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שזה קל ללכת בצניעות, אבל יש בחורה שזה קשה לה, או קשה לה מאוד. אבל בכל זאת היא משתדלת בצניעות של בת ישראל. תדעי לך את הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לך בצניעות. למה? השם יודע שזה קשה לך, ואתם יודעים מה? קשה לך גם מאוד. אבל בכל זאת משתדלת, זה הרבה יותר עשוי ממי שקל לה. וכן הלאה. שתבינו, היהדות שלנו כל כך טובה לנו. כמה יהודי צריך להרדיך חזק לתוך ליבו, עוד התקרבות להשם. עוד ותרנות, עוד אהבת חינם, עוד נתינה, עוד אכפתיות מכל יהודי באשר הוא. ועל ידי כך אנחנו נראה שיהיה לנו חיים בהרבה יותר טובים. אבל אנחנו עושים הכל בלי נדר, אנחנו לא לוקחים דברים בנדרים. סתם שתדעו, גם שאני אומר לכם עכשיו, קחו על עצמכם קבלות להתחזק. או למשל, יש מלא אנשים מרגישים שחסום להם המזל. תדעו, זה אמת. זה אמת להמיתה, גמר עומד, אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. כל דבר בחיים שלנו צריך מזל. אז איזה דבר פותח לאותו האדם את המזל? איזו מצווה פותחת לאותה הבחורה את המזל? אתם יודעים איזה מצווה? ברכות. שיהודי מברך על מה שאוכל ושותה, שאותה הבחורה מברך את מה שאוכל ושותה. זוהי מצווה שמאוד פותחת לאדם את המזל. זוהי מצווה שמאוד מועילה לאדם, מערימה את האדם מעלה מעלה. יום אחד הייתי ברמת גן. אחד אומר לי, הרב, אני רוצה לברך. הבעיה שאני לא יודע מה לברך, לכן אני אוכל בלי לברך. אבל זה לא נכון, זה טעות. יש לנו כלל מוביל ביהדות. אתם יודעים מהו הכלל? שעל כל דבר מאכל ומשקה, שאדם רוצה לאכול, והוא לא יודע מה לברך, מברכים ברוך אתה השם יוקים ממך העולם, שהכל נהיה בדברו. בואו ניתן דוגמה, מה מברכים על בורקס? על בורקס מברכים, בורם בני מזרנות. לא ידעתי. אמרתי, שמעתי ברדיו בשם הרב עובדיה יוסף, שכל דבר מאחד שאני לא יודע מה לבאר, מברכים שהכל. ואחרי שאני מברכתי שהכל ואני באמצע לאכול, בא אליי, תגיד לי, ישראל, מה בירכת על הבורקס? אני שמע, לא ידעתי, בירכתי שהכל. היא לא! מברכים מזונות, יהודי, נשמה תורה, ביי ביי, שהכל פותר הכל, אני עכשיו לא צריך לברך מזונות. למה? שהכל פותר הכל. אז כל אחד מאיתנו, בבקשה, מחים יקרים, בואו יותר נתקרב להשם, כל אחד במה שהוא יכול, כל מה שהוא יכול, בלי נדר. ועל ידי כך אנחנו נזכה באמת לחיים טובים, לחיים בהרבה הרבה הרבה יותר מאושרים. וכמו שאני רוצה לנצל את ההזדמנות, אני מודיע פה הודעה כללית לכל המאזינים ולכל המאזינות. כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, בכל רחבי הארץ, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, אני אעשה את זה באמת בשמחה ובטוב לבב. אתם צריכים לשלם לי דלק, אתם צריכים לשלם לי כסף, אני בא בהתנדבות מלאה, לכבוד השם לזכות הרבים. בכל רחבי הארץ, תל אביב, פתח תקווה, רחובות, ראשוני ציון, רמת גן, קחו את הדרום, דימונה, נתיבות, שדרות, כל המושבים, קחו גם צפונה יותר, קריות, חיפה, קריית מוצים, קריית ים, איפה שאתם רוצים, בבטח גם בירושלים, אני בא לזכות הרבים. אז כל מי שרוצה אותה לארגן שיעור תורה באזור מגוריכם, ללא עלות, איתי הקטן הרב ישראל אורי, להגיד שזה לעילוי נשמת יקיריכם, או לעשות זיכוי הרבים, או למה שאתם צריכים, מה אתם עושים ברגעים האלה? אתם מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937 כוכבית 5937, תגידו שאתם רוצים, בעזרת השם ייצרו אתם קשר ואני אבוא בשמחה בלי נדר לזיכוי הרבים. וכמו שאמרתי, אחים אחיות יקרים, אני מודה לכל עשרות המאזינים והמאזינות יקרים שבזכותכם היום יש הרבה יהודים, הרבה חיילים, עשרות חיילים מניחים תפילין כל יום. אבל עכשיו יש לנו בפתח שלושה מקרים מאוד מאוד דחופים שאנחנו רוצים לדאוג לעוד שלושה חיילים, לעוד יהודים שיניחו תפילין, אבל אין להם תפילין. ומי שיכול לעזור להם זה רק בזכותך ובזכותך, אחים ואחיות יקרים. כמה כסף לא ביקשתי שתביא לי הוראות קבע, לא ביקשתי תרומה חד פעמית, כמה שאתה יכול. אבל אנחנו מדברים פה על שעוד זוגות תפילין בצורה מאוד דחופה. יש אדם שיגיד לי, הרב, אני יכול את שלושת הזוגות. מי הייתה, אמן, כן, אין לרצון. יש אדם הרב, יגיד, אני יכול זוג אחד, או חצי זוג. או אתה יודע מה, תרומה חד פעמית, 400 שקל. כמה אתה יכול? כמה את יכולה? זה 100%, לא אמרתי שום מחיר. אבל תעזרו לי פה להגיע למצב שאני עד סוף התוכנית הזו מגיע, יוצא פה עם שלוש זוגות תפילין לעוד חיילים שיניחו תפילין, לעוד חייל שהוא רוצה תפילין ואין לו, לעוד יהודי שהוא רוצה להניח תפילין ואין לו. ואתם יכולים להקדיש את זה לעילוי נשמת יקיריכם. איזה נחת רוח את עושה שאת לוקחת תפילין ונותנת לחייל שהוא בזכותך הניח את זה כל יום, וזה עילוי נשמת מי שאת רוצה, האבא או האמא או מי שזה, או לאבי לרפואה שלמה. ובטח שאפשר לתרום את התרומה הזאת מכספי מעשר. מה אתם עושים ברגעים אלה? כוכבית 5937, כוכבית 5937. ואני מודיע פה שאתם תקבלו גם קבלה מסודרת. חשוב לי, חשוב לי הדבר הזה שהכל יהיה מסודר, והנאמנות שלנו איתכם זה הכי דבר חשוב לי, כן? אתם גם קבלו קבלה מסודרת שיגיע עד אליכם. אבל אחים יקרים, בבקשה מכם, בואו תפתחו את לבכם הטוב לעזור לי פה בדבר כל כך חשוב, לדאוג לשלוש מקרים שאנחנו רוצים לתת לחיילים תפילין ואין להם תפילין, שלוש זוגות תפילין. ואני מודיע פה באותה נשימה, גם אני מודיע פה, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו ובעזרת השם נכניס אותו לרשימת הרמתנה ונעשה הכל, אבל הכל ידאוג לו גם את תפילין. אבל כמו שאמרתי, דחוף לנו עכשיו, לחוץ לנו עכשיו שלוש זוגות תפילין לחיילים ולעוד יהודי שניח תפילין. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתם יכולים להקדיש את זה לילול נשמת כמו שאמרתי לכם, או לאבדיל, אתם יכולים לקחת את זה ולהרגיש את זה לרפואה שלמה, או לזיווג הגון, או לישועה שאתם צריכים. אבל זה, הישועה הזאת, תדעו לכם, היא תבוא לכם במהרה. למה? תחשבו לכם מה זה יהודי, כמה חיים שהם מסכנים את החיים שהם למענו. תחשבו על זה. למה אני כל כך עכשיו רוצה לעשות הרבה שיעורי תורה? אני עושה, משתדל, ואני רוצה עוד יותר. למה? אתם יודעים למה? בגלל שאנחנו צריכים שיהיה דברים שישמעו על החיילים שלנו. אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, במיוחד בימים כאלה. ומה ישמור עלינו? כמה שהוא יהיה יותר תורה בעם ישראל, שהוא יהיה תורה, אהבת חינם, לכבד כל יהודי, כיבוד הורים, אהבת חינם, תפילין, לכבד כל יהודי, זה המצוות האלה, השם ישמור, בזכות זה ישמור עליך עלינו, בזכות זה השם ישמור עליך עלינו, יצליח אותם. אז מה אתם עושים עכשיו ברגעים אלה, אחים אחיות יקרים? מתקשרים, תתעזרו בסבלנות, אבל עכשיו כולם מתקשר, כוכבית 5937, תעזרו לנו באותם קניית שלוש זוגות תפילין לחיילים. אני חייב להגיד, אני לא קונה להם תפילין כשרות. כשרות למאדרין אני קונה. כמו שהשם זיכה אותי בתפילין כשר למאדרין, גם אני עושה הכל שזה יהיה להם. אבל זה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כוכבית 5937. כוכבית 5937. אבל תדע לך את זה. החייל הזה בזכותך יניח קוראים את התפילין הזה. כמו שאמרתי, ובוודאי, וודאי וודאי שאפשר לעשות את זה מכספי מעשר לכתחילה בלי שום חשש ובלי שום ספק. אבל הדבר שבאמת יהיה מול עינינו, הדבר שבזכות זה השם יגן יותר על חיילנו ועל עם ישראל, וכמה ברוך השם עם ישראל עם קדוש וזה אלוהיו. השלוש מקרים האלה שיש לפנינו, אני לא סתם לוחץ עליהם. אני חייב להגיד שאני ברוך השם, כמו שאמרתי, כל מי שרוצה רוצה לארגן שיעורי תורה ללא עלות, חיני חינם, אני לא צריך שתביאו לי דלק, לי לא חסר כלום. אני אבוא בכי בשמחה, והכי באהבת חינם לכבוד עם ישראל ושמירתם של חיילי ישראל. אבל לחוץ לנו עכשיו המקרים האלה. שאלו זוגות תפילין לחיילים שניחו, כמה כסף ביקשתי? לא אמרתי לכם פה הוראות קבע. לא אמרתי, אתה רוצה, קח את שלושת הזוגות תפילין עליך. אתה רוצה חצי זוג תפילין. אתה רוצה 400 שקל תרומה חד פעמית. אתה רוצה פחות, יותר. מה אתה רוצה? מעולה. זה מצוין. העיקר שעד סוף התרומה הזאת, נצא עם שלוש זוגות תפילין לחיילי ישראל. כוכבית, 5937, ובטח שתקבלו גם מקום מסודר, קבלה מסודרת. והדבר הזה רק יכול להיות בזכותך או בזכותך. וכמו שאמרת, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לברך אתכם מכל ליבי, אבל באמת מכל ליבי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל ואת כל חיילי ישראל לשנה טובה ומתוקה, לחזרה בתשובה שלמה לפניו, לחיים טובים, לחיים טובים מריבונו של עולם. אוי, כמה אנחנו זקוקים לחיים טובים, כמה עם ישראל זקוקים לישועות וניסים ונפלאות, וזה יהיה, וזה יהיה עוד קצת קרבות להשני יתברך, והשם יושיע אותנו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אל מלך יושב על כיסא החמים ותנהג בחסידות, מוכל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון, כוכבית 5937, אני מברך אתכם שיהיה לכם חיים טובים, בשורות טובות, ויהיה לנו רק חיים מוצלחים, ושנזכה אנחנו וכל בית ישראל לחזרה ותשובה שלמה לפניו, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם למחוברים לישראל עם הרב ישראל אורי.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
6: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
5: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, לא תוכל להשתיק את האמת. והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש שקיים בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגעה בראשה טופלה במקום בידי מגן דוד אדום. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש שהגיע הלילה על קטנוע בנצרת פתח בירי לעבר בית מגורים. הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובלך עם הפרטים.
7: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלעבור בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע. אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
5: עכשיו התחזית עם מילנית אדלאו.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפי.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. לבנה להנה 800 גרם ב-9 שקלים ו-90. בורקס מעדנות 800 גרם ב-15 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, יש את הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים.

0: חיפה חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
7: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: חבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
12: מארז ביסלי מיקס 6 כפול 40 גרם ב-16 שקלים ו-90. צ'יפס בטעם מקסיקני 45 גרם, 5 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
6: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבזעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
6: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
8: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
0: בצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: היברידיו?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: יובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
12: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
11: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים האלה על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, אבל לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום, המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה, כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגע בראשה טופלה במקום בידי מדה, השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש הגיע הלילה על קטנוע בנצרת, פתח בירי לעבר בית מגורים, הוא נורא במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך עם הפרטים.
15: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע, אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
11: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה.
19: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום. בשעות הערב וערב החג יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, וכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
18: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
5: רדיו צפון.

0: חג סוכות שמח מרדיו צפון 104.5 FM.
1: רדיו צפון 104.5.

אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פטיבר אוסם, קילוגרם ו750 גרם, ב19.90 שקלים. טבלאות שוקולד מילקה, 100 גרם, 3 יחידות ב18.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה,
0: בכפוף לתקנון.
2: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.

0: עד חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה ינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
2: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
4: 04-99-77-844.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24.90 שקלים. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות אלמוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פיצה מממיה ב14.90 שקלים. קווקר שיבולת שועל 500 גרם ב7.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: סוכות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי. אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים. בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים. לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה. ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא!
6: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
9: 04-99-77-844.
10: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
11: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
10: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי 2,000 שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מעמלי כפוף לתגלון החברה.
12: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
13: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
14: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
15: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
16: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
9: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
7: מרכז מסחרי סמרה, יש את הקימונאות המשתלמת.
0: הצהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
17: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: היברידיות?
5: יש.
19: סוב?
5: יש.
19: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: חדשות
4: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
19: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה במהלך המשימה מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
4: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן, כתבתנו, מוסיפה פרטים.
20: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
21: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
22: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז ביסלי מיקס 6 כפול 40 גרם ב-16 שקלים ו-90. צ'יפס בטעם מקסיקני 45 גרם, 5 יחידות ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: ליהנות מהסרטים בחיפה. פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
1: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
8: 04-99-77-844.
9: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטריידמוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
10: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
9: יריד סוכות בטריידמוביל על מלאי מוגבל. מגוון דגמי קיה, MG, פשו, יונדאי ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים. המלאי נחטף. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
14: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
15: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
8: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
16: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
17: מארז שלישיית סבון כיף, ב-16 שקלים ו-90. נייר טואלט מולט 48 גלילים, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? תספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. קרעיים עוף, 7 קילוגרם ב-100 שקלים. פרגיות עוף, 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
3: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
4: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
5: ביטלקלין חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
8: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
9: 04-99-77-844.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
6: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
5: גהי זכרם, ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
2: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
1: חיתולי הגיז ב-29 שקלים ו-90. בדין אקסטרה 960 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה,
1: בכפוף לתקנון.
3: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
4: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה בירה מלכה חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
5: יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה, בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
6: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
11: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
12: 04-99-77-844.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות.

0: לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רנק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגנון החברה.
2: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל. והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה קרלסברג 330 מיליליטר, 24 פחיות ב-99 שקלים. בירה קורונה 355 מיליליטר, 24 פחיות ב-119 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של פסטיבל.
0: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו.
2: עכו מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם עכו.
1: נוסעים לצפון? יש עצירה שלא תרצו לפספס. יקב הרי גליל מזמין אתכם לסיורים ללא עלות, טעימות יין, סדנאות אומנות, סלסילות פיקניק ונוף עוצר נשימה. יקב הרי גליל בקיבוץ ירעון. מחכים לכם.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: סוכות, ביטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
6: ביטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין שרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השם, דקל קמילה.
9: הנה זה בא!
10: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בין ליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
13: 04-99-77-844.
14: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
15: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון, ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.
16: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
17: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. טבליות פיניש למדיח 125 יחידות ב-64 שקלים ו-90. אבקת כביסה ביומט 5 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
11: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון
1: 104.5 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופיר מועלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
5: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
4: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע כי הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע. בראש הצוות יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שאן, בגין רצח ראש המאפייה קווקזית יאניס יושבייב בחודש שעבר. לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה כשהוא חמוש וברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין להגעת הקורבן. כשיושבייב עזב, עקב אחר ויצמן, ירה בראשו מטווח קצר, באור יום במסעדה הומה אדם ונמלט מן המקום. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזעיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים, הותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי אחיה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
6: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
4: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
9: רדיו צפון 104.5.
0: בני הלפרין.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טבליות פיניש למדיח 125 יחידות ב-64 שקלים ו-90. אבקת כביסה ביומט 5 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, תהלוכות שוקולד, הצגות מקור ומופעי ענק של מיטב כוכבי הילדים. מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת הרסוב ומני ממטרה. והכי מתוק, הכניסה חינם. פסטיבל השוקולד. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר בנוף פארק, הפארק העירוני של נוף הגליל. פרטים בעמודי הפייס והאינסטגרם של הפסטיבל.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
6: חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
10: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
11: מחפשים להתחדש בחג? השבוע בטרייד מוביל. עד 20,000 שקלים הנחה ממחירון לוי יצחק על מגוון רכבים. חייגו כוכבי 94-94.
12: בתוקף לרכבים שבמבצע עד גמר המלאי, בכפוף לתקנון ללא כפל מבצעים, לא כולל 0 קילומטר תלך.

0: מהרו, חפשו דרייב מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מהמלאי כפוף לתגנון החברה.
1: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים ל מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. רצפה סנו דוחה חרקים 2 ליטרים ב-16 שקלים ו-90. קוטל חרקים כ-300 ב-16 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: עיריית עכו מזמינה אתכם לפסטיבל עכו הבינלאומי לתיאטרון אחר. 3 ימים של מופעי חוצות מרהיבים, אקרובטיקה, מיצגי רחוב, מוסיקה, הצגות פרינג', במת לילה עם הרכבים מוזיקליים, יריד אומנים ומתחם קולינרי ססגוני. 28-30 בספטמבר. נתראה בפסטיבל עכו. יש לכם תוכניות לסוכות? תשמרו מקום למתוק. עולים לדליית אל קרמל ומגיעים לשפיק, בית של כנפה. בית קפה באווירה מיוחדת, כנפה משובחת, ובכל המועד סדנה להכנת כנפה לכל המשפחה. שפיק, מתוק שלא שוכחים. כשר.
4: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עירת נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם, מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
8: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
9: 04-99-77-844.
10: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
4: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עירת נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
11: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. דג אמנון טרי, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. בורי טרי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. סלמון שלם טרי, ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: We have had some technical problems.
1: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי ובאתר 104.5.FM מיד ברדיו צפון 104.5 FM סוכות בסתיו, תוכנית מיוחדת לערב חג סוכות עם גבי זוהר
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר
6: יובינסקי טרייד אנד ליס
5: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד כתבנו עם הפרטים.
8: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר. של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
7: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9-13. לפי החשד הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, סוכות בסתיו, תוכנית מיוחדת לערב חג סוכות עם גבי זוהר.

0: הצפוני עם גבי זוהר.
1: שלום רב לכם. סתיו באוויר זו עובדה. גלי הים של יולי-אוגוסט כבר נרגעו לתוך ספטמבר ואוקטובר, חודשי הסתיו האולטימטיביים, ובשבת האחרונה הים כבר היה מפויס לחלוטין. סתווניות ראשונות מבצבצות בחורשות בגליל, חצבים מתנסים זוקרים בגאווה בלתי מוסתרת את הפעם לאורך כביש החוף, ואבק הקיץ שעוד נותר בגלגלי המכוניות ממתין חסר סבלנות ליורה, לגשם הראשון האמיתי שישטוף את ימי הקיץ האחרונים. סתיו אחרי קיץ של בורסה נופלת, של ספקולציות על מלחמה, של זהה והמון לחות, של אוויר שלא הולך לשום מקום. אנשים פותחים כיסות נוח על החוף מול המים המלטפים ומחשבים את מסלול חייהם לאחור, מתכננים את החורף הקרוב שאם יבוא, הוא יהיה כרגיל דל בגשמים כיאה לנווה מדבר. בונים מגדלים, יוצרים אהבות, מרימים עוד נדבך לעוד סתוונית המשתלטת על כל חלקה טובה, ומעדיפים שתיקות. שתיקות ארוכות שאפשר להתמכר להן, להנמיך את עוצמת הקול של החיים, ולהרגיע את המערכות שכמעט התאדו בקיץ האינסופי. יושבים מול הים ומאזינים לצלילי השקט, והרבה מאוד אנשים מוצאים עצמם בסתיו הזה מצליחים להתחבר לרגשות מתוך הצלילים שמשרה על כולם עונת המעבר הקצרה הזאת שתסתיים בקרוב. בפריז משלימים עד עד את תהליכי השלכת, בשוודיה כבר שלג ראשון מכסה את הרחובות, מעדקים את כנף המעיל, בארגנטינה מתחילים השלגים דווקא להפשיר לקראת אביב וקיץ, ואני מעברר את תיבת הנוסטלגיה שפורטת על בלוטות מיוחדות השמורות לסתיו הקצר כל כך. שעתיים של שירים המדברים סתיו, מוקדשים לסתיו ומכניסים אותנו לאווירת הסתיו, ואני עורך ומגיש גבי זוהר.

0: שלום רב עופר גביש, סתיו, אתה יודע, זה לא רק שלכת, זה לא רק חצבים, זה גם הרבה מאוד ציפורים.
1: כן, קודם כל ניתן קרדיט לחלפי, שימשון חלפי ולמשה וילנסקי, וכמובן לאסתר עופרים הנהדרת. כן, בהחלט, סתיו זה גם ציפורים, ויש לנו כמה שירי ציפורים. קודם כל, יש לנו כמה שירי סתיו שמחים. לא כולם עצובים. השנה גם אני שומע בארץ הרבה רינונים שנמאס כבר מהקיץ.
0: רינונים של ציפורים או רינונים של אנשים?
1: של אנשים שנשבר להם מהקיץ. אז זהו, השיר כשהיה עכשיו הוא מאוד אופייני לשירי הסתיו, המלנכוליה. אבל אני רוצה בתוכנית הזאת להביא כמה שירי סתיו שמחים. ואחד מהם זה שיר ציפור. שאנחנו נשמע עוד מעט.
0: אז רגע, אפרופו ציפור, יש איש אחד במדינה שאני מחויב לדבר איתו על ציפורים.
1: אבל דוקטור... שיהיה על הסתיו.
0: דוקטור יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע, הוא מומחה לציפורים. שלום רב וחג שמח דוקטור יוסי לשם.
2: אהלן גבי, מה דוקטור יוסי בשבילך? אנחנו
0: מכירים
2: הרבה שנים.
0: נכון. הלוואי שהיו כל כך הרבה ציפורים, כל כך הרבה שנים שאנחנו מכירים, וציפורים שחולפות בשמי הארץ.
2: אני אגיד לך, עם כל הכבוד לגיל של שנינו ביחד, הציפורים עושות את זה כבר 60 מיליון שנה, ועוברות מעלינו 500 מיליון ציפורים פעמיים בשנה, בסתיו ובאביב.
1: מי ספר?
2: יש לנו, תראה, אני, כמו שאתה יודע, כבר מחובר לחיל האוויר 25 שנים, ועכשיו כשאני מדבר איתך, יש רשת של צפרים מתנדבים מחוץ לארץ ומהארץ, שכבר 25 שנים לצופות סופרים את הציפורים, אחת לאחת, לפחות את הגדולות, את העופות הדרוסים, את הסכנאים ואת החסידות.
0: תגיד יוסי, הציפורים של הסתיו, כן. הן, ונעזוב שנייה את הציפורים הנודדות, אני אחרי כן. זה אחזור, אבל הציפורים של הסתיו הן ציפורים שונות מהציפורים שמתרוצצות כאן, נאמר, באביב או בקיץ?
2: כן, תראה, קודם כל, כמו שאתה אומר, אם נעזוב את הציפורים הנודדות שבאות בצורה מאוד מדויקת, כמו שכבר אמרתם, שהחצב פורח בזמן מדויק, הן באות בדיוק של יום. למשל, רק לסבר לך את האוזן, ביומיים האחרונים עברו כאן 80 אלף עתי חורש, זה מין של עית שכל האוכלוסייה העולמית שלו עוברת תוך שבועיים מעל ישראל. עכשיו, אתה יודע, אירופאים, אתה יודע שיש היום כ-100 מיליון משוגעים לציפורים שרצים בעולם לחפש ציפורים.
0: ממש...
2: זה מסה גדולה. בארצות הברית עשו סקר לפני שנתיים, והתברר שאחרי ספורט וגננות, הצפרות זה ההובי השלישי הנפוץ.
0: ותארתי לעצמי שזה טרנד כזה...
2: כן, טרנד גדול. עכשיו, תחשוב, באנגליה יש 6 מיליון חובבי ציפורים. הם רצים להונגריה או לפולין, למזרח אירופה, כדי לראות זוג או שני זוגות של עתי חורש. פה, אם הם באים בשבועיים האלה של בין ראש השנה לסוכות, הם יכולים בבוקר אחד לראות 5,000 או 10,000, ואז הם מתחילים להזיע ולראות, כי בשבילם זה הסיפור הגדול בחיים.
0: אז תאמר לי, מה הציפורים המאפיינות את הסתיו, אגב?
2: אז קודם כל, אין מה לעשות, זה הציפורים הנודות שמגיעות בסתיו ומבשרות את הסתיו. שזה חסידות ועופות דורסים וסכנאים, והרבה מאוד, אגב, שאנשים לא כך מכירים, רוב הנדידה מתקיימת בלילה. אז יש ציפורים כמו הנחליאלים שמגיעים, או כמו...
1: מאיפה הם באים הנחליאלים? איזה מסלול הוא עושה?
2: הם רובם באים ממזרח אירופה, מרוסיה, מסיביר. יש פה ציפורים כמו מין שנקרא סבכי, כן? כי הוא חי בסבך, הוא שוגל 8 גרם בלבד, וכשהוא יוצא לדרך, תוך 3 שבועות הוא מכפיל את משקלו. הוא הופך לציפור של 14 גרם, זה בעצם הדלק שמניע אותו, והוא אז מגיע מעל ישראל, ומכאן הוא ממשיך עד לדרום אפריקה.
0: כל פעם אני לומד דברים חדשים על ציפורים. אני הבנתי שאם הוא מפעיל כל כך הרבה, הוא מוציא כל כך הרבה אנרגיה, הוא אמור לרזות, ואתה אומר שדווקא בתעופה שלו הוא מוסיף משקל?
2: כן, אז לקראת זה ממש כמו 747 שטס לניו יורק, הוא מתדלק את עצמו עם עודף מזון, ואז הוא שורף את המזון הזה, וכשהוא מגיע לאפריקה הוא כבר באמת מותש ו... כל העודפי אנרגיה שלו נעלמו, ואז הוא מתחיל את התהליך מחדש.
1: אני רוצה לשאול עוד פעם על הנחליאלי, כי אני זומם לשמוע עליו. אז רגע, מאיפה הוא בא? אתה אומר מרוסיה?
2: כן, רוב אלה שבאים גם בחורף פה ובנדידה, באים ממזרח אירופה ומערב אסיה.
1: ומחכים אצלנו, ואז... למה אנחנו רואים אותם בעיקר בסתיו? האם זה באמת נכון?
2: הסיפור הוא בעיקר המזון. ברגע שאין להם, נגיד נחליאלי אוכל חרקים, וברגע שאין פעילות של חרקים באירופה, או במערב אסיה, אז הוא צריך לעוף למקום ששם יש לו את האוכל. כלומר, הוא יעוף לזימבבואה או לקניה או לטנזניה, שם יש לו שפע של אוכל בחורף האירופאי. אבל הסיפור הכי מדהים הוא שאם אנחנו מדברים על הנחליאלי, בפולין אוכל את הנחליאלי הנץ המצוי. עכשיו ברגע שהסנדוויץ' שלו הנחליאלי בורח לאפריקה, אז הנץ המצוי גם יעזוב, כי הוא יכול להיות מצב שבטנזניה נץ פולני אוכל נחליאלי פולני.
1: עכשיו, למה אנחנו לא רואים את הנחליאלי באביב? לפי זה הוא היה צריך לחזור צפונה.
2: הוא אכן חוזר באביב.
1: אז רק השירים הכניסו את הנחליאלי לסתיו.
2: נכון, אבל הסתיו, פתאום כשהוא מגיע, זה כנראה מרחיב את ליבם של האנשים. ואחר כך חלקם נמצאים פה כל החורף, אז כשהוא עוזב זה כבר לא סיפור גדול. אבל כשהוא מגיע זה מרחיב את הלב.
0: יוסי, תגיד, הנחליאלי הזה הוא, כל הכבוד לו שהוא פולני, אבל הוא קטן. איך הוא עושה כל כך הרבה קילומטרים עד טנזניה?
2: תשמע, זה פשוט, כמו שאמרתי, קודם כל יש לו שירי תעופה חזקים, והוא אוגר מזון מלפני שהוא יוצא, ואז בדרך הוא יכול מספר ימים לא לאכול שום דבר, אבל כשהוא נודד בעיקר בלילה, כי בלילה קריר יותר ואין לו סכנה של טרופים, ואז בשעות היום, אם הוא נחת בישראל, למשל במעגן מיכאל, או בגן הכנסת בירושלים, הוא בשעות הבוקר אוכל, משלים את החוסר שלו במזון, ואז לקראת חשיכה הוא עוד פעם יוצא לדרך וממשיך הלאה. היום אנחנו עם המחקרים עם חיל האוויר, אנחנו עובדים עם מקאמים, שהמקאמים מאפשרים לראות את הנדידה גם בלילה, ויש לילות שאתה מסתכל למשל על המקאם שאני מנהל בלטרון עם איזה עולה מרוסיה, אתה רואה כאילו שפכו חלב על המסך, כל המדינה מכוסה במיליונץ, בלילה אחד יכולים לעבור מעלינו 5-6 מיליון ציפורים.
0: מטורף. תגיד, האפרוני הוא גם שייך לציפורי הסתיו?
2: לא, האפרוני הוא ציפור יציבה, יש כמה מיני אפרוני, אבל נגיד האפרוני המוכר, האפרוני המצויץ, הוא יציב, הוא נמצא פה כל השנה, ואז רואים אותו לאורך השנה. כך שאנחנו בעצם מחלקים את הציפורים הנודדות שבאות בסתיו, יש כאלה שבאות למשל האגורים המפורסמים באגמון החולה, הם ממש עכשיו הראשונים הגיעו כבר, רוב האוכלוסייה מגיעה באוקטובר, והם נמצאים פה כל החורף, רובם, זאת אומרת כ-30,000 אגורים. כי הם ראו שבישראל יש בוטנים ומזון אחר וטוב להם אצלנו.
0: איזה ציון היית נותן לסיום, יוסי לשם, אוניברסיטת תל אביב, החברה להגנת הטבע, הוא מומחה לציפורים. איזה ציון היית נותן לנחליאלי מבחינת האינטליגנציה שלו, התעופה שלו, שמחת החיים שלו? איזה ציון היית נותן לו?
2: בואי אני אגיד לך, אם אתה משווה אותי ואת הנחליאלי, לי הייתי נותן 0 ולנחליאלי 10. כי אני מנסה כל פעם להמריא אבל לא מצליח, הוא בנית כנף קטן, הוא כבר באוויר. אז בהיבט של תעופה והתמצאות במרחב ויכולת הניווט, הם שמים אותנו בכיס הקטן.
0: יוסי, תודה רבה.
2: שנה טובה לכולם.
0: שנה טובה. כמובן מתי כספי, אה?
1: כן, מתי כספי, אהוד מנור מהתקליט שירים במיץ עגבניות, שירים שכולם ננסנס, אבל איזה חמוד.

0: עופר, אין ספק שהמחלילי של מתי כספי הוא מרוקאי לאלה ולאלה, ולא ציפור מפולין, כפי שיוסי לשם אמר לנו.
1: מרוקאי אשכנזי. כן, אבל הבטחתי שירי סתיו שמחים, וזה בהחלט היה שמח.
0: כן, עכשיו, אפרופו סתיו, אין ספק שמה שקושר אותנו כל כך לסתיו, באמת אלו השדות. השדות שנכון, גם באביב, אבל באביב אנחנו רואים, מתייחסים בדרך כלל לפריחה, מתייחסים ליבול.
1: אבל השינוי מאוד משמעותי בסתיו, המעבר אל החריש, אחר כך זה לאט לאט בהדרגה מגיע לירוק.
0: יש אנשים שמאוד אוהבים את האביב ואת שיפוליו הראשונים של הקיץ, מפני שהם אוהבים את הירוק והם אוהבים את הפריחה. אני, לעומת זה, מאוד אוהב לנסוע בגליל, בגליל התחתון למשל, באזור פוריה, ולראות את בקעת יבניאל, ואתה רואה את האדמות, את המשבצות החרושות של האדמות, או באזור החולה, לראות את המשבצות החומות של האדמות שממתינות בעצם לזריעה.
1: גם על זה כתבו שירים, על ההמתנה הזאת.
0: חשבתי, עופר, שיהיה נכון לדבר עם חקלאי ותיק, איש חקלאות שנמצא בצפון, כדי קצת ללמוד ממנו, להרגיש ממנו את ריח הרגבים. חיים הוד ממטולה, שלום רב לך.
2: שלום וברכה.
0: כמה שנים אתה חקלאי, חיים?
2: מהיום שנולדתי.
1: אז מה כתוב? והמשפחה, חיים, והמשפחה?
2: מה?
1: זה עופר גבי שואל אותך עכשיו. המשפחה, המשפחה כמה שנים?
2: המשפחה מהסבא, מ-1896.
1: ממש מהראשונים. תפרי שנון וב, ראשוני מטולה.
2: כן.
0: תגיד, חיים, אז אני לא אשאל אותך לתעודת הזהות שלך, אבל... מה, חקלאי זה אהבה, זה מקצוע, מה זה בדיוק חקלאי? תגדיר לנו פעם אחת שנבין מה זה להיות חקלאי ועוד במטולה.
2: חקלאי זה אורח חיים. חקלאי זה לא מקצוע, חקלאי זה אורח חיים. חקלאי זה אף פעם אתה לא תראה חקלאי עשיר.
0: פה עכשיו הרבה אנשים.
2: אתה מכיר חקלאים עשירים? אם אתה מכיר, תספר לי.
0: אוקיי.
2: אני מכיר את אלה שעכשיו שומרים את הראש בבורסה, אלה עושו את הכסף. אנחנו לא מתעסקים בבורסה, אנחנו מתעסקים בשטח, במטע.
1: חיים, אתה עשיר ברוח. אתה עשיר ברוח.
2: זה נכון.
0: תגיד, חיים, אתה בבוקר, כשאתה מגיע באשמורת בוקר ראשונה, ואתה מגיע לשדה שלך, אתה חופן את הרגבים ביד, ונותן ככה לאט לאט לפול, ומריח את ה...
2: עברו הזמנים האלה. היום אנחנו שמגיעים לשטח, אז דבר ראשון, אנחנו קמים מוקדם בבוקר, ואנחנו היום יש לנו את הפועלים התאילנדים, שהם המצאת המילניום, הם יודעים לעשות את העבודה יותר טוב מאיתנו.
0: זה שיעור מולדת אמיתי, אתה יודע, הפועלים
2: התאילנדים. כן, תשמע, זאת האמת, אני מספר את האמת. אנחנו כבר הפכנו להיות מנהלים.
1: מה אתה מגדל, חיים? מה אתה מגדל?
2: אני בעיקר נשירים, בעיקר עצי פרי. ואם אתה מדבר על הסתיו, אז אנחנו לפני הסתיו, את רוב הפירות שלנו גמרנו לקטוף. ואז השלכת מתחילה, הצבעים של השלכת בנקטרינות והפרסק מתחילה. והצבעים מדהימים. פשוט אתה לא מאמין שיש בטבע צבעים כאלה.
1: גבי, אני רציתי שחיים יספר על התפוחים, כי עוגת תפוחים אצל חיים, מה שאופה מרים, זה חוויה, זה חוויה גלילית.
2: אבל זה גם יתיר בזה יד, כי אני מקלף לה אותם.
0: תגיד לי.
2: אני מגדל לה אותם, אני כותף אותם ואני מקלף לה אותם.
0: חיים הוד, תאמר לי, מהו הרגע הכי מאכזב שלך מחקלאות אם יש כזה?
2: או, יש הרבה... יש לנו עונות שחסר לנו משקעים, ומצמצמים לנו את המים, ואתה רואה שהעץ בקושי חי, ואתה לא יכול לתת לו כי אין. וזה מאוד מאכזב ומאוד כואב. זה כמו שאתה... תראה ילד שלך שהוא צמא ואין לך לתת לו מים.
0: והרגע הכי מאושר שלך מהחקלאות כל כך הרבה שנים, עשרות שנים.
2: שיש שנה ברוכה בגשמים ובטמפרטורות של החורף שהן קרות, אז הפירות אחר כך יפים. ושהפירות הם יפים, ואחר כך גם המחירים בשוק, שאין כמויות שהשוק לא מוצף. ואז אנחנו יכולים גם ליהנות מרווחים ולא להפסיד.
0: מצד אחד החקלאים תמיד נתפסים בעיניי כאנשים הכי שורשיים במדינת ישראל ובכלל.
2: אמרתי לך, זה אורך חיים.
0: אבל מצד שני אני חושב שזה סוג של מקצוע כל כך לא יציב, כי אתה תלוי בגשם ואתה תלוי ברוח ואתה תלוי בסוג האדמה.
2: תאמין לי שפוקר יותר יציב מהחקלאות. בפוקר אתה תרוויח יותר, כי פה זה ממש פוקר שאתה לא יכול להסתכל בעיניים של השותף שלך.
0: חיים, תן לי ממש שורה קצרה לשאלה קצרה, שיש בה הכל, ויסלחו לי המאזינים על השאלה הזאת, אבל אני לא יכול בלי, וזה גם יקשור אותנו לשיר הבא. חקלאות בעיניך, חיים הוד, אתה שכל כך הרבה שנים יושב במטולה, חקלאי במטולה, חקלאות בעיניך זאת ציונות?
2: זה ציונות ממדרגה ראשונה. כי אם אנחנו לא היינו חקלאים, אז אנחנו גם לא היינו שומרים על אדמות המדינה. ההורים של ההורים שלנו שהגיעו הנה, המטרה שהם באו לייעד את ארץ ישראל, לקנות אדמה, שהאדמה תהיה מוחזקת על ידי יהודים ולא ערבים. כשהיהודים אוחזים את האדמה, אז האדמה שייכת ליהודים. אם ערבים אוחזים את האדמה, אז היא שייכת לערבים. מי שאוחז את האדמה, לזאת הארץ, שם הארץ, להם היא ניתנה. ואם אנחנו לא היינו אוחזים את הארץ, את האדמה, ומאבדים אותה, היו באים האנשים אחרים, הבני דודים שלנו מאבדים, והיו לוקחים, אנחנו לא היה לנו זכות קיום בכלל.
0: אלי מוהר כתב את השורות הבאות, אז בבית הספר על הקיר תמונה, והעיקר חורש בה את האדמה
1: הזאת. אז רגע אחד, כמו שאמר לנו חיים, שעובדים את האדמה והציונות היא על ידי התאילנדים, אז גם השיר הזה במקור, נכתב על מולדת רחוקה מאוד, על פולין. כי פרנס שמוקלר, נער צעיר בגיל 14-16, כותב את השיר הזה בפולין, מילים ומנגינה, והוא מגיע לארץ. ואחרי שהוא בלהקת הנחל, הוא הולך עם החבר'ה של כוורת.
0: אולי תקרא לו קוראים
1: אפרים שמיר. אפרים שמיר. ותמיד בחזרות, זה סיפור ככה מהחבורה, תמיד בחזרות של כוורת, הוא היה שר להם בהפסקות, בפולנית, את השיר הזה, והם מתגלגלים מצחוק. עד שמישהו אומר לאלי מוהר, שמה, זה בעצם שיר יפה, למה נצחק? בוא נכתוב לו משהו בעברית.
0: חיים, תודה רבה, חיים הוד ממטולה.
2: שלום.
0: שלום.
2: אני מזמין את כולם לראות את השלכת.

החמה, איך העירה כל כך. פה נגרפים כבר עלי השלכת,

0: והקול המלטף והחם הזה של משה בקר עם עלי השלכת מזכיר לנו אופר שסתיו זה המון אהבה ורומנטיות בלתי מסתיימת.
1: מעניין אם זה יותר, מעניין אם יחקרו את זה פעם, אבל השירים בטר עדיין מדברים על זה, זה ללא ספק, כל שירי הסתיו הם פרידות ואהבות כאלה עמוקות ומיוחדות.
0: משה בקר, זמר, שחקן, שלום רב לך.
2: שלום, חג שמח.
0: חג שמח. תגיד, עלי שלכת זה של, כמובן הגרסה של איב מונטן, אנחנו נשמע אחר כך את הגרסה שלך במלואה. זה איב מונטן שפרסם את השיר?
2: כן, כן, שכתב לו את זה ז'אק פרבר והלחין ג'וזף קוסמה. זה בעיניי, אגיד לך משהו, אחד מהשירים האולטימטיביים, שירי אהבה, ממש האולטימטיביים שקושרים את הנפש, לגעגוע מיידי.
1: ואיך זה מגיע אליך ועל העברית?
2: השיר הזה התפזם לי באוזניים ובלב המון המון שנים, ובאיזשהו צהריים נורא נחמד בבית קפה תל אביבי ישבתי עם נעמי שמר ואמרתי לה, נעמי, תגידי, את מכירה את השיר הזה? טררני טררני טררני טרי דרם. היא אומרת לי, בוודאי.
1: בטח.
2: אני אומר, את יודע, נעמי, שאין תרגום של השיר הזה לעברית? היא אומרת, מה אתה אומר? ומיד הגיעה המלצרית ועוד פעם נתן לנו איזה כיס גבינה נהדר וטעים, וככה המשיכה להשיחה עוד לדברים אחרים. כמה ימים אחרי זה חיכתה לי ליד הדלת מעטפה עם התרגום של עלי שלכת.
1: אז לא רק שזה בשבילך, אתה היזם, אתה הגורם, אתה הבאת לנו את השיר הזה.
2: כן, אתה יודע, אבל אני רק המעלית, אתה יודע. מי שנוסע בעסק הזה זה באמת גדולים וענקים, כמו ז'אק פרבר ונעמי שמר. ומעניין שלקח לשיר הזה לשבת אצל לי במגירה 20 שנה.
0: 20 שנה, משה, 20 שנה הוא יושב השיר אצלך במגירה עד שאתה מחליט להוציא אותו החוץ.
2: כן, במסגירת ערב היחיד שלי, משה בקר סולו, אמרתי שזה הרגע, כי שיר כזה אתה לא מוציא אותו ופתאום אתה שר אותו באיזה פרוזדור. הוא צריך איזה פינה חמה, הוא צריך את הכבוד שלו, הוא צריך דיסק שיחזיק אותו. וזה היה באמת, הרגשתי שזה היה, כשאני שומע את זה מאנשים אחרים אני לא מבין, אבל כשזה קורה לך, זה פתאום נהיה הדבר הכי ברור. זה היה ברור לי שזה היה צריך לחכות, זה היה ברור לי שאולי אפילו על הבגרות הפנימית שלי כזמר, כמבצע, כי השיר הזה מדבר על געגוע. השיר הזה מדבר על געגוע, לאהבה, ואפשר להסתכל על געגוע רק עם איזושהי בגרות נוספת של, אתה יודע, שגם באה עם השנים. וזה חיכה, וזה נורא נחמד שיש למה לחכות. שלא, שאנחנו לא מעכלים את הכל כבר על הערב הראשון.
1: וזה היה שמור אצלך? לא חששת שמישהו יקליט לפניך?
2: אתה יודע מה? אם אני הייתי דואג כל כך למישהו אחר, וזה הרי לא הייתי יכול לחיות. אחד הדברים שאני הכי מנסה לעבוד על עצמי הוא לשחרר משהו יותר. כל דבר שצריך לבוא אליי, הוא בא בזמנו וברגע שלו, ברגע שזה מוכן, ברגע שאני מוכן, אני, אתה יודע, כל כך הרבה זמרים בעולם הקליטו ושרו, וזה שיר נצחי. אני רק הצטרפתי לחבורה מאוד מאוד מכובדת של מבצעים של השיר הזה, וזה, קודם כל זה כבוד בשבילי שאתם משמיעים אותו, שאתם מדברים איתי על זה עכשיו.
1: כמה זמן זה מאז שהוא יצא?
2: מה זה, שנה בערך?
0: שנה בערך. כמה זמן, כמה ורסיות לפני שזה יצא לדיסק שלך? זאת אומרת, אני שומע את האיכויות שלך כשחקן גם באות לביטוי בתוך השיר. כמה פעמים לקח לך להקליט אותו, לגלגל לך ככה אותו על הלשון, על האוזן?
2: הרבה פעמים, הרבה פעמים. ואחד הדברים המעניינים שישנו בביצוע של השיר הזה, שאנחנו הקלטנו את זה, live to tape עם התזמורת יחד. כלומר לא שכאילו אתה יודע, בדרך כלל אנחנו מקליטים תזמורת, ריתם סקשן, כלים נוספים, ואחר כך בא סולן ומקליט את עצמו על מה שהוא קיבל כבר לפני זה. כאן כל התזמורת ישבה באולפן יחד איתי, והקלטנו את זה פעם אחר
1: כן,
2: פעם.
1: כן, יש פה משיכות, יש פה עצירות בתנועה, בדיוק, בקצב.
2: בדיוק, בדיוק. וזה דבר שאתה חייב לעשות את זה לייב, אתה חייב לנשמוע את הקונטרבאס, אתה יכול לשמוע את זה.
1: אז תגיד במילה, מי המעבד, מי המנצר?
2: גיל החסיד,

0: נגנת עליי הפסנתר, גלעד אפרת, רמי שולר, אנחנו שלושתנו יחד עברנו על העיבודים האלה של השירים.
1: אני אגיד לך מה זה, מה זה עושה לי השיר הזה, בכל פעם שאני מנגן לעצמי אותו, ואני לא חיכיתי 20 שנה, כי ידעתי שתוכנית הסתיו תגיע, ואז חיכיתי להפתיע אותך עם זה, אבל זה מחזיר אותי לפריז, שנדמה לי שגם אתה אוהב, לא רק אני.
0: תראה, פריז יש לה, היא המקה של המאוהבים. ואתה בא אליה כשאתה מאוהב, אתה בא אליה כשאתה מאוכזב מאהבה, ואתה בא אליה כשאתה מתגעגע לאהוב. ופריז לא יכולה להשאיר אותך אדיש. פריז מחיה אותך, פריז הופכת אותך שוב לצעיר, היא משכיחה לך את הצרות, והיא מחיה אותך כל פעם מחדש.
1: עלי שלכת, הפעם הכל, כדי שנוכל להצטמרר ביחד. משה בקר, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם וחג שמח.
1: חג שמח.
2: לו ידעתי האם את

או נגרפים כבר עלי השלכת. תראה, לא שכחתי דבר. בוא נגרפים כבר עלי השלכת עם המחאוב

0: איזה יופי, איזה יופי עלי שלכת של משה בקר. אופר, אנחנו עם אווירה נוסטלגית ושירי סתיו, תוכנית מיוחדת שעוסקת בשירי הסתיו, אבל לסתיו מסתבר שיש גם לא מעט זוויות חינניות, עליזות, מה?
1: כן, בטח, ואני נורא, קודם כל יש אנשים שאוהבים סתיו. יש אנשים שזה הקטע ש...
0: הייתי ככה, שונאי הקיץ מאוד אוהבים סתיו, כי הם מרגישים שזהו זה.
1: והאמת היא שאם יש פרידות וכל מיני דברים, אז גם יש אהבות, והסתיו הוא בהחלט לא רק עונה עצובה, ויש שירי סתיו שמחים, אני נורא אוהב שירי סתיו שמחים, אחד נתנו קודם על הנחליאלי, וגם עכשיו בחרתי שיר סתיו שמח, לא רק שהוא שמח, אלא הוא משמח, כי הוא אומר... אל תבכי ילדה, אל תבכי. 1966, אריק איינשטיין שר תקליט שלם של של דפנה אילת, שהוא
0: גם מילים וגם לחן.
1: כן, כן. בתקליט חלק היה תרגומים שלה, חלק היה גם לחנים שלה.
0: ובשיר הזה אל תבכי ילדה,
1: בשיר הזה הכל שלה.
0: עם המשפט אופר שתמיד הרבה מאוד שנים ככה מתנגן לי בראש, בעינייך נוצץ הסתיו.
1: אז זהו, דפנה אילת הלכה עמנו בטרם עת לפני כ-6-7 שנים, ואפשר להגיד שאריק איינשטיין היה זה שגילה אותה. אם זוכרים ככה קצת את ההיסטוריה שלו, אחת לכמה שנים הוא תופס כוכב חדש וצעיר, מפיק איתו תקליט חדש, ככה הוא הציל לנו את שלום חנוך, ככה הוא מיקי גבריאלו ועוד אחרים, וביניהם גם תקליט שנקרא שר בשבילך 1966, גם הוא היה אז מאוד צעיר, והכל דפנה אילת. ויש שם עוד שירים שמחים של דפנה אילת לחורף ולסתיו. הגשם מתופף, הגשם מתופף,
0: דפנה אילת. זה נחכה לתוכנית על החורף. אל תבכי ילדה, אל תבכי, בעינייך נוצץ הסתיו, הוא מחייך בחיבה ולוחש קיבה.

0: זר.
1: הקטע האחרון שתרצה לקרוא בעיתון בדרך כלל זה על שלכת. במדרג העדיפות של החדשות והכתבות יש נושאים בוערים הרבה יותר. על המלחמה, על מדד הדולר, על השביתה שפרצה או שהסתיימה, על האונס האכזרי, על משפחות שנמחקו בתאונות דרכים, על הנבחרת ששוב הפסידה. במיקום העצבני מלא הרטט של הבלוג החדשותי והפורטל הרעשני, אין מקום לשלכת. וגם בעמודי החדשות התזזיתיים, עמוסי תמונות וצילומי אתמול, אין אפשרות לסיקור אובייקטיבי על מצב השלכת במיניסוטה, בוסטון או מסצ'וסט בצפון ארצות הברית. גם לא הצצה אגב להר האולימפוס, משכנם של האלים במרכז יוון הערבית, המשקיף על הים האגאי, שם השלכת מציירת את עצמה בגוונים של כתום וצהוב עזים, המודגשים על רקע ירוק התמיד של שיחי הדפנה ועצי האלון והאורן, וגם האשוח. תמיד, אבל תמיד במדרג עורכי החדשות, תימצא להם סיבה טובה יותר לדחוק את השלכת למקום נמוך בסולם הערך החדשותי, ולאפשר לרצח או פושט רגל שעונה את לקוחותיו או דוגמנית המפטפטת עצמה לדעת, לתפוס עמודי ניוז על חשבון השלכת. וזה לא שהשלכת היא קבועה, ולכן אין לה מקום בעמודי החדשות. גם הרצח הוא קבוע, רק גיבוריו הטרגיים מתחלפים, וגם פושט הרגל הוא קבוע, רק ששמו משתנה מאירוע לאירוע. וגם האישה האתיופית שתירצח באה במקומה של אחרת שכבר גוססת לעיני ילדיה עלומי הכאב, וגם דוגמניות שידברו שטויות לא חסרות, וגם הנבחרת לא הולכת כנראה לשום מקום, כמו אולימפיאדה או מונדיאל. שהרי הכל קבוע ושריר ובריר, אבל רק השלכת זוכה לגורל מנפה ובלתי מתחשב, שמותיר אותה מחוץ לעמודי החדשות. כשהתחלתי לעבוד בעיתונות לפני לא מעט שנים, שלחתי אייטם על שלכת מטיול שעשינו בצפון ארצות הברית. נדהמתי לראות אז את הצה הדולה והלבנוע מצהיבים על רקע האגמים והרי הרוקי, וכתבתי אייטם חדשותי על השלכת לא פחות. העורכת של המוסף שלימים תתגלה כמשוררת נפלאה ותכתוב את ציפור הנפש, מיכל סנונית, חשבה כמוני שיש מקום לאייטם כמו שלכת בעמודי מוסף. וזה הודפס בתוך משבצת, ואם אינני טועה זו פעם ראשונה ואולי אחרונה שהשלכת קיבלה אזכור בעיתון. אילו הייתי כתב טלוויזיה אז ולא של עיתון בוקר דל קוראים, אני מניח שהדיווח היה מסתיים משהו כמו ועד כאן מעלי השלכת הכתומים צהבהבים, הממתינים לנפילתם מהעץ, ואלה שכבר יצרו מרבד של אלווה כתומה מתחת לעצים, ורמונט, צפון ארצות הברית.
2: ישבה את השלכת בירוק, מי לא יורם ארבל,
1: שלימים הפך להיות שדר מוביל.
2: כבר אז היו לו התלבטויות בין קריירה מוזיקלית וקריירה אחרת, והוא בחר באחרת. פה הוא גם כותב את המנגינה, ואני חושב שהשיר התחיל כבדיחה. הוא התחיל כבדיחה ותפס פתאום הצלחה, אבל לא הביא את יורם ארבל לשנות את הקריירה שלו, כי ככה לא בונים קריירה.
1: שעתיים של שירים המדברים על סתיו, מוקדשים לסתיו ומכניסים אותנו לאווירת הסתיו. עופר גביש, חוקר זמר, מנחה שירה ומדריך טיולי זמר, העורך המוסיקלי. אני עורך ומגיש גבי זוהר. מיד שעה נוספת של הרבה שירי סתיו.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה קרלסברג 330 מיליליטר, 24 פחיות ב-99 שקלים. בירה קורונה 355 מיליליטר, 24 פחיות ב-119 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת מינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
2: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
8: 50 רכבים בלבד, דגמי MG, קיה, יונדאי, טוסון ועוד. קונים רכב ומקבלים שדרוגים בשווי אלפי שקלים וחוגגים. המלאי נחטף, חפשו את הסניף הקרוב אליכם. חפשו טריידמוביל בווייז ובואו היום. עד מה המלאי כפוף לתגלון החברה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
11: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
12: טרקלין חשמל.
11: כפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל. אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל, הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, סוכות בסתיו, תוכנית מיוחדת לערב חג סוכות עם גבי זוהר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון נורא מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימות רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. כתב אישום ברצח ראש המאפיה הקווקזית, אור רביד, כתבנו עם הפרטים.
18: דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
17: גבר בן 42 נפצע בצהריים קשה באירוע אלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סוכות בסתיו, תוכנית מיוחדת לערב חג סוכות עם גבי זוהר.

סתיו באוויר, שעה שנייה, שלום רב לכם. ונפתח עם נוסטלגיה על שיבולים בעמק וירח עגול וציורים מעל הכנרת. כמי שאינו מורגל בנסיעות שטח על ג'יפים ורכבי 4x4, הניווט הזה שעשיתי עם ג'יפ פתוח לפני כמה שנים ביחידה הצבאית שלי, במילואים כמובן, הייתה חוויה מעוררת, חוויה שאני זוכר אותה עד היום. נסיעה ביומיים חשופים שגרמה לגופי הדווה, בעיקר באזור הראש, להתעכל כמעט בכל יתוש, בכל גרגיר אבק, בכל דבורה, דבור וצירה, שנעו בחלל האוויר. הנסיעה בשבילים נסתרים ביערות והחורשות בעמק בית נטופה, במקומות שמעולם לא הגעתי אליהם ותמיד הסתפקתי בכבישים העוקפים, הייתה חוויה סוריאליסטית לחלוטין. פגשנו שם את החקלאים מכינים את מקשות האבטיחים לקראת קטיף כואב, נסענו בינות עצי רימון שזה עתה הצמיחו פגים, עברנו לצד עצי תאנה ירוקי אלווה, חצינו שדות חיטה זהובה מאופק הדופק, נזהרנו שלא להתעכל בשיחי פטל דוקרניים, נשמנו את אוויר האדמה והתחמיץ והלילה הלך. הבטנו מוקסמים בשדות החמניות הפורחות בעמק, שהזכירו את שדות החמניות בעמק אחר, עמק הלואר, בפרובנס, בתוסקנה. לא יכולנו להתעלם מצבעם הוורוד של הרדופי הנחל הפורחים במלוא עוזם. והירח, הירח הכי יפה בעולם שמקרין אור נגוהות חיוור על הכנרת, שנראתה בלילה ההוא כמו אגם של ממש, הממתין רק לישו שיצעד שם על המים בפעם האחרונה. יופי שקשה לתפוס, נושמים ארץ ישראל במלוא נפשנו. אהבה לטבע, לאנשים, לנוף, לחקלאים, לכפרים, ולשני דייגים היושבים בבוקר ערפילי בירדן ההררי, ועוצרים את זמן העולם של עצמם, בלי חדשות, בלי מבזקים, בלי רייטינג, בלי מלחמות, בלי אינטיפאדה. רגעים ממושכים של ריחוף שנוגע לא נוגע, בנשמה של כל אחד מאיתנו מבעד למעיל הדובון, ולמדים המרושלים המאפיינים חיילי מילואים ותיקים. בחניון הלילי, בסתיו הישראלי, ראיתי בג'יפ של דנגו אלומה גדולה של שיבולים זהובות. הביא הביתה לסלון שלו. פעם היינו מביאים חלווה ופלחי אשכוליות ממנות הקרב, עכשיו מסתבר מביאים אלומת שיבולים מניווט לילי בגליל. שעתיים של שירים המדברים סתיו, עופר גביש, העורך המוסיקלי, חוקר זמר, מנחה שירה ומדריך טיולי זמר, ואני עורך ומגיש גבי זוהר.

0: גשם לפרקים ניתז על פני שתילים רכים, גשמים בזורים יורדים בכל הארץ. נשאל בדיוק בעניין הזה את דני רופ, קודם כל מה זה גשם לפרקים ומה זה גשמים בזורים.
1: ומה זה גשמים מקומיים, באיזה מקום?
0: דני רופ, החזאי של ערוץ 10, שלום לך.
2: שלום,
0: חג שמח, צהריים טובים. תגיד, נתחיל לאט לאט, גשמים לפרקים, מה זה אומר, איזה פרקים?
2: אני לא אוהב את המילה הזאת, זה מילה של פעם.
1: יעקב גלעד כתב את זה בשיר, אתה לא תגיד שזה לא נכון.
2: זה משהו שאני נתתי גם מורה אצלנו בערוץ 10 לחזאים שעובדים איתי, המושג הזה לפרקים יוצא מהלקסיקון, מזכיר לי דלקות בפרקים וכל מיני כאלה. לא, המילה הזאת עושה התמרמורת.
0: אוקיי.
2: גשם לפרקים.
0: נכון,
2: אז מה זה אומר, אתה מבין? זה כמו סיסמה. אנשים שומעים את זה, הם חושבים שזה משהו, יש מיוחס בחליל המלחמה או משהו, וזה קוראים למילואים. גשם לפרקים.
0: גשם לפרקים, דרך אגב, בתחנה שעבדתי בה בעבר, תחנה הממלכתית בכל ישראל, מאוד אוהבים להשתמש בביטוי הזה, גשם לפרקים, עד היום.
2: זו הסיבה בדיוק, בגלל זה אני לא אוהב את זה.
0: טוב, זה כבר
1: עניין אחר. אז מה זה גשמים מקומיים? באיזה מקום הם יורדים?
2: זה כבר משהו שאפשר להשתמש בו, כי יש קצת חוסר הבנה בנושא הזה. גשמים מקומיים, יש גשם שבא מסודר, מאורגן, מתחיל בצפון, מכסה שטחים גדולים בארץ, כשהוא בא אז הוא מתחיל בחיפה, ממשיך לחדרה, נכנס לתל אביב, מגיע לירושלים. זה גשם ממש. גשם מקומי זה בעצם סוג שאנחנו נמצאים באיזשהו משהו לא יציב באטמוספירה, שפה ושם זאת יכול להיות למשל, נתן לכם דוגמה, בהרצליה ירד גשם, וברמת השרון, שזה מרחק של 2 קילומטר, קילומטר לא ירד גשם. יפו ירד ותל אביב לא ירד. זה דברים שאתה לא יכול להגיד, הגשם יהיה נרחב. אתה יכול להגיד שהוא יהיה מקומי, והוא יתמקד באזורים ספציפיים. קשה להגיד, נכון, תמיד אומרים, תמיד הוא יורד לא במקום שלי, אלא במקום של מישהו אחר, ובאיזה מקום. אז אני יכול להגיד, גשם מקומי בצפון. גשם מקומי לא חייב להיות גשם חלש, דרך אגב. גשם מקומי יכול להיות גשם חזק מאוד.
0: גם שבר ענן?
2: גם שבר ענן, אבל הוא מקומי. זאת אומרת, קשה להגיד את הביטוי שבר ענן מקומי. אבל גם זה יכול להיות. זאת אומרת, יכול להיות שבאזור מסוים בצפון, נגיד, יש שבר ענן, ולידו לא קורה שום דבר, או יש טפטופים, או שבכלל אין גשם. ולכן, המושג מקומי, א', יש כזה דבר, זה לא המצאה של החזאים. מצד שני זה נכון, זה הפך עם השנים לבדיחה שחזאים לא ממש יודעים מה יהיה, הם אומרים גשם מקומי. לחסות את מה שקרה כסתח. אבל זה לא רק, כי זה באמת תופעה שרואים אותה גם הרבה בארץ לצערי, כי הגשמים פה הם כל כך מפוזרים וכל כך לא מאורגנים בשנים האחרונות, שאתה לא רואה גשם מאורגן שבא ומחסה מדינה שלמה, אלא זה כזה מקומי.
0: דני, אנחנו בתוכנית שמוקדשת לסתיו, תקן אותי אם אני טועה, סתיו נדמה לי זו העונה הכי אהודה או אהובה לחזאים, מפני שסוף סוף יש לכם קצת אקשן פה, גשם, שם טיפות, קצת חמסים.
2: סתיו, זה נכון, כי זה אחרי תקופת יובש, אתה יודע, זה כמו כדורגלן אחרי עונה שהוא לא שיחק והוא עולה למגרש. אתה כמה חודשים היית צריך להמציא מזג אוויר ולמצוא מזג אוויר ולחטט, ופתאום מזג אוויר קורה. מן העבר השני, הסתיו ואביב, בעיקר הסתיו, עונה מאוד הפכפכה, שמזג אוויר שם משתנה כמעט מיום ליום, בלתי צפוי, מאוד קשה לחיזוי, ולכן, אחרי תקופה שבוא נגיד, אצלנו זה שנת קיץ, אתה פתאום צריך לחזור חזרה לכושר גבוה, אז אתה פותח את העונה עם עם ממש בלגן במזג אוויר. אתה לא פותח את זה ככה סולידי, זה מתחיל בבום. אתה צריך באמת לרדוף אחרי גשמים מקומיים, ובעונה הזאת בסתיו הישראלי, זה לא כמו הסתיו האירופאי שקר ונעים. הסתיו הישראלי מאופיין בשינויי מזג אוויר מאוד גדולים, בשרבים שאין בקיץ. בקיץ למשל אין שרב. בקיץ חם, חם ולח וחם ויבש. אין שרב. בסתיו הישראלי יש שרב, הטמפרטורה יכולה לעבור את 40 מעלות.
1: בדרך כלל ביום כיפור.
2: יש כל מיני כאלה אמונות פלות, שאם יורד גשם חזק בסוכות, אז אחר כך השנה יבשה, כל מיני, יש כל מיני המצאות של כל מיני אלפים, לפעמים זה עובד.
0: אפרופו באמת סוכות, מה לפי הערכתך צפוי בשנה הקרובה? אני רואה שכל שנה ושנה, דני, כמות הגשמים ותקופת הגשמים הולכת ומצטמקת, הולכת ומצטמצמת. בשנה שעברה זה היה משהו כמו דצמבר עד פברואר, זה מה שצפוי לנו.
2: מה שרואים בשנים האחרונות, בלי להיכנס לעומק המדעי ולמחקר, אבל ככה, בתור אחד שעובד בזה הרבה שנים, אז בשנים האחרונות, 5-10 אפילו שנים האחרונות, יש תופעה שרואים אותה בבירור שהחורף הישראלי מתחיל מאוחר ומסתיים מאוחר יותר. זאת אומרת, אם פעם באוקטובר היו לנו שברי ענן מאוד רציניים באילת ושיטפונות, אנחנו לא רואים את זה בשנים האחרונות, ופעם בנובמבר, בשנות ה-80 בוודאי, בתחילת שנות ה-90, נובמבר היה חורף כבר. כבר זהו, היה קר וכמות גדולות של גשם ומערכות מסודרות. בשנים האחרונות זה כזה פה ושם, ורק בסוף דצמבר, אפילו בינואר, החורף בא, ואז הוא בדרך כלל נמשך עד מאי, או עד אפריל, מה שלא היה פעם, פעם באפריל הכל היה נגמר. אז, ורואים עוד דבר, רואים שבאמת, זה תופעה מחזורית, אנחנו רואים בשנים האחרונות פחות ופחות גשם, מנעבר השני אנחנו רואים התפרצויות מאוד חזקות, זאת אומרת, מה שהחקלאים מאוד לא אוהבים, החקלאים אוהבים גשם בעיתו, עוד גשם שיורד מסודר, מפוזר טוב.
0: גם על זה רותי נבון שם שר הפעם שיר.
1: אני רוצה לשאול עוד משהו על השירים, כי אנחנו עוסקים היום בשירי סתיו. עכשיו, יש פה אווירה מיוחדת בשירים האלה. יש משהו ביונים, באוויר, ביונוספירה, באטמוספירה, שמביא את המשוררים ואת האוהבים להתנהג אחרת?
2: בוודאי, מה זה? אתה יודע שמישהו כותב שירה או סיפור, תמיד מושפע ממה שהוא רואה ומרגיש. אז אני מתאר לעצמי שאתה יכול לפעמים, אתה קורא הרבה ואתה בתוך העולם הזה, אתה יכול לחוש באיזה תקופה של השנה. אותי תמיד מעניין ויוולדי שכתב את ארבע עונות, באיזה עונה הוא כתב את ארבע עונות. אבל ברור שיש השפעה, מזג אוויר משפיע על מצב הרוח, וכשיש לך מצב רוח קודר, אתה כותב אחרת, והמוזיקה שאתה שומע היא אחרת. הרבה מהחברים שלי, כולל אני, חולים במחלת החורף, למרות שזה החורף מבחינתי זה שיא העבודה ושיא האנרגיה, מצד שני אני אוהב קיץ, אז כשמזיזים את השעון והחשיכה נופלת בחמש ורבע ויש ימים אפורים וקרים, אני נכנס קצת לסוג של דיכאון חורף. אז אני, יש לי מאבק פנימי תמיד בין האהבה הגדולה שלי לאביב ולקיץ לבין האהבה הגדולה שלי למקצוע, שהוא מייצר עניין רק בעונות המעבר ובעיקר בחורף.
0: לקראת סיום, דני רופ, דרג לנו את האהבה שלך מ-1 עד 4.
2: באהבה למה?
0: לעונות.
2: דבר ראשון זה אביב, אני הכי אוהב את האביב. 2 זה הסתיו. אביב, סתיו, קיץ, ובסוף חורף. עכשיו, זה האהבות האישיות. אני חייבים להפריד, אני מפוצל. זה האהבות האישיות. האהבות המקצועיות זה עדיין אביב, חורף, סתיו וקיץ. וכמובן, אסור לשכוח את הסקי והשלג שקורה בחורף, וזה אחת האהבות שלי, אז זה מתחבר. אז אני בן אדם מפוצל בקטע הזה.
0: דני רופ, חזאי ערוץ 10, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם, סתיו נעים.
0: עופר, אחד השירים המקסימים של הסתיו בעצם נכתב כשיר פרודיה על קרן פלס, נכון?
1: הבטחתי שהיום לא נהיה במלנכוליה ונהיה עליזים ושמחים. אז גם זה, יורדים קצת על גל מסוים בזמר העברי, על מזק ו...
0: מתוך ארץ נהדרת כמובן.
1: כן.
0: היום הראשון של הסתיו.
1: אני אהיה רק שקע בקרית, היא בטח ירדה לקנות מיץ גזר, אתה תהרהר ולא תבין שהלכתי לתמיד.

0: מצחיקה על מזק.
1: חמוד, חמוד.
0: אפשר להתלוצץ על הסתיו לפי דעתך, אופר? או שהסתיו הוא רציני מדי כדי שנתלוצץ עליו?
2: אני חושב שעצם העובדה שמתלוצצים עליו זה סימן שיודעים שכולם מתייחסים אליו ברצינות. כי אחרת לא היו עושים שיר כזה דווקא על היום הראשון של הסתיו, אני עוזבת אותך יואב, הלך הבית במושב, ולא ניקח כלבלב.
0: עוד מעט נדבר עם פסיכולוג, והוא בטח יאמר לנו שהסתיו זה סוג של צפירת אזעקה לקראת החורף, המלנכולי והעצוב אולי. מה אתה אומר?
2: זה מה שמעניין, אם זה מאושש במבדקים ובעובדות מדעיות, או שזה באמת רק אנחנו התרגלנו בגלל...
0: בוא נבדוק, שלום רב, חג שמח, דוקטור מולי לעד.
3: אנחנו נגיד פרופסור מולי לעד.
0: פרופסור מולי לעד, הנה.
3: שבים.
0: בהחלט.
3: שרה אקדמית תל חי.
0: בהחלט.
3: יפה.
0: תאמר לי מולי, הסתיו הוא סוג של באמת צפירת אזעקה, או שעונת שנה שלא צריכים לחבר אותה דווקא לתחושות, רגשות?
3: תראה. קודם כל כן, צריך לחבר אותה לרגשות, אנחנו אמנם נעשינו חיה יותר ויותר מבויתת, אבל כמו בעלי החיים האחרים אנחנו בהחלט מושפעים מחילופי עונות, מרמת האור, תכף נדבר על זה. אבל אצלנו היהודים יש לנו עוד שמחה שהיא גם צרה. החגים הם אחד מהדברים שאנחנו מכירים אותו, שהוא עוד אלמנט שמעלה בספרות הפסיכיאטרית, נגיד אנשים ש... מגיבים קשה לאירועים האלה, אבל בוא נלך צעד צעד. קודם כל, הספרות היא בהחלט מאוד ברורה שנוטים לדיכאון, בעיקר לדיכאון, עונות מעבר הן בעייתיות מבחינתם, והיום אנחנו גם יודעים פחות או יותר את אחד המנגנונים שגורם לכך, וזה התמעטות האור. ברגע שיש התמעטות האור, אני לא אעשה פה שיעור בביוכימיה, אבל יש הורמונים מסוימים שהפעילות שלהם יורדת, ואנחנו מכירים את הטיפול שהיום מתפתח מאוד במדינות צפון אירופה, ששם זה לא סתם יורד האור, אלא זה נכנס לחושך, שאנשים כטיפול בדיכאון בעצם ישנים תחת מנורות או נמצאים כל היום תחת מנורות שהתדר שהם משדרות זה תדר של אור שמש, לפחות בחלקו. אנחנו יודעים שהחוסר באור הזה גם גורם למשל לשינויים הורמונליים אצל בנות בגיל הנעורים ועוד כל מיני דברים שבהחלט יש לזה קשר.
2: אז אמיתי לגמרי.
0: אגב,
2: זה
0: אני...
2: לא רק נדמה לנו, אבל... זה לא רק בגלל המשוררים.
3: המשוררים מגיבים לזה. עכשיו, תראה, אנחנו צריכים לזכור שלפני שבערך נאמר מה זה 1,000 שנה, 1,500 שנה, נכנסנו לתוך מבנים באופן יותר ברור, ולפני כ-100 ומשהו שנה התחלנו גם להעיר אותם באור מלאכותי, אנחנו היינו בעל חיים כמו כל הבעלי חיים האחרים, שהיה מאוד מאוד מושפע מעונות השנה, וזו עונה שמתחילים להסתגר. אתה יודע, גם יש השמנה של חורף, אנשים אומרים, לא, לא, זה לא נכון. בוודאי, הגוף שלנו, כמו גוף של כל היונקים, מכין את עצמו לעונה שיהיה יותר קר, ולכן אנשים מקבלים את מה שאנחנו רואים, גלגלי הצלה של החורף, או טיירים של החורף. עכשיו, כולם נכנסים ללחץ, הולכים עוד ועוד למכוני כושר, ואז הם מתחילים להתבאס ונכנסים לדיכאון, כי לא יורד להם מספיק המשקל. אז זה, אני אומר, זה בצד האחד. צריך לזכור את זה, יש לזה גם בסיס. אבל אני אומר, השכיחות של זה היא באמת של אנשים שהרגישות שלהם גבוהה, ואנשים האלה הם יודעים להגיד את זה שבעונות האלה הם נכנסים לחלק הדיכוני של החוויה, והם יודעים את זה טוב מאוד שמהלך הקיץ יש להם אפיזודות קצרות יחסית נגיד של דיכאון, ופתאום עם ירידת, הם קוראים לזה עם כניסת הסתיו, מתחיל להם יותר חוויות של דיכאון, ולפעמים דיכאון מאוד מאוד ארוך שכמובן מחייב, יש היום אמצעים כימיים להתגבר עליו.
0: אם היית יכול לתת המלצה בהקשר לשעון החורף ושעון הקיץ, היית מנסה להרחיק את שעון החורף כמה שניתן?
3: בוודאי במדינה מזרח תיכונית או מה שנקרא במובן של תאורה, קוראים לזה סובטרופית, בוודאי שהייתי מנסה להעריך את הזמן שאנשים נחשפים לאור. באופן מובהק, אנחנו אבל יודעים שיש לזה עוד כל מיני סיבות שמשנים את זה, וחוץ מזה אני חושב שאנשים צריכים לפחות לנסות, זה בעייתי, בעיקר בעולם המודרני שעובדים בשעות האור במבנים סגורים, למעט אנשים שמת מרגישים את התחושה הזאת, למעט שעות בתאורת ניאון, וכן לנסות אם יש אור בחוץ לצאת החוצה וכן לספוג מהאור הטבעי. האור הטבעי הוא זה ש מעורר את המנגנון הזה שהוא בהחלט שולט על מצב הרוח הספציפי הזה.
0: אגב, קראתי, אופר ומולי, קראתי מחקר מאוד מעניין שאצל האסקימוסים, שהם נאלצים לחיות חצי שנה בחושך, יש שיעור גבוה מאוד של התאבדויות.
3: אצלהם, אצל הפינים, תחשוב שבפינלנד, למה אנשים צריכים להתאבד שם, לפחות עד לשנים האחרונות, הייתה מדינת רווחה מהמפותחות בעולם, אחוז האובדנות שם, כלומר הנטייה להתאבד גבוה מאוד, והוא על רקע הזה של דיכאון. הבעיה בדיכאון החריף, באמת שאנשים נכנסים למחשבות של רצון לסיים את החיים. אבל אני בכלל לא מדבר על הקיצוני, אני מדבר על זה שבכלל אנחנו מכירים שבעונת המעבר וכניסה לחורף, יש את הירידה הזו. אבל אני רוצה עוד בכל זאת להדגיש את החגים. תראו, לתוך האווירה המדחדכת הזאת שיכולה להיות אצל חלק מהאנשים באופן טבעי או באופן שקשור למנגנון הזה שקצת התעוות אצלם או גנטית או אחרת, יש את החגים. החגים זה לחץ מאוד רציני. שואלים אותך איפה אתה בראש השנה, נכון? כמו שואלים איפה אתה בפסח, שואלים אותך גם איפה אתה בראש השנה. ואיפה אתה בחגים? ואנשים שממילא הסיטואציה של בדידות מצד אחד, או הכיוון של מתחים משפחתיים והלחץ הזה להיות בתוך החבורה הזאת, בהחלט ידועים כמעוררי מתח נפשי, ואצל חלק מהאנשים גם מעוררי הדיכאון. אז אי אפשר להגיד מה פה בדיוק הביצה ומה התרנגולת, אם זה האור או זה מה אור, כלומר המפגש המשפחתי, אבל בהחלט לחלק מהאנשים הצירוף הזה הוא לא טוב. אבל חלק מהאנשים
0: נשים
3: רומנטיים, וגם את זה צריך לזכור.
0: כן, אנחנו דרך אגב נשמיע בסיום השיחה הזאת, נשמיע שיר שהוא מדבר על סתיו של אהבה, אופר, וזה דווקא היבט אופטימי, אם כי אני בטוח שבאמת העולם נחלק, אני לא יודע אם לשני חלקים שווים, אבל הייתי אומר שהעולם נחלק לשני חלקים, אלה שנאנחים אנחת רווחה אמיתית כשהחגים האלה סוף סוף מגיעים לסיומם, ואלה שהיו מוכנים לחגוג עוד כמה חודשים.
2: בכל מקרה, השירים האלה הם חלק מהטיפול התרופתי. השירים השמחים שאנחנו מביאים היום, שמראים שהסתיו הוא גם, יש בו אווירה של שמחה, ואפילו צחוק ראינו קודם.
3: אז בואו אני אחבר אתכם שנייה אחת למדע. אין כמעט שום תחום מתחום הטיפול באומנות שעובד כל כך ישיר על אזורים ספציפיים של רגש במוח כמו מוזיקה. ולכן אני בהחלט מסכים איתכם שמוזיקה מסוג מסוים תעורר רגשות מסוג מסוים, ומוזיקה אחרת תעורר את הדבר האחר. ועכשיו, המוזיקה לכאורה מלנכולית היא גם הרבה פעמים עם גוון מאוד רומנטי. ולכן היא גם מעוררת את החלק שהסתיו יש לו גם את החלק הרומנטי כנראה.
2: אתה יודע שפרות נותנות יותר חלב עם מוזיקה?
3: מאוד ספציפית כמובן, לא עם מטל, עם מוזיקה קלאסית שיש לה מבנה מאוד ברור. עם heavy metal אני חושב שהן אולי מוציאות ברזל.
0: פרופסור מולי לעד מיכאל תלחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תגמר חתימה טובה, ביי.

0: על ראשינו שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו, אופר, עלי זהב, בכל פזרה. באביב התשובי חזרה, והוא פותח בעצם את החלק האחרון המסיים של שירי הסתיו שלנו, סתיו באוויר.
1: כן, שיר, לא הייתי קורא לו מלנכולי, אבל הוא יום נכון שהוא לא בסדרה השמחה שלנו. ובא מפרי, ו... תורגם לנו, לא תורגם, זה ברוח המקור, אבל נוסח העברי, מה שנקרא אבינועם קורן.

0: על ראשנו שוב נושרות טיפות של גשם, רוח סתיו, עלי זהב בכל פזרה, אופר.
1: שוב נמתין לשמש, כן.
0: נחכה ונצפה ש...
1: כן.
0: באביב.
1: צוות הווי של הנחל 1967 עם סולנית חדשה מדהימה, קול חדש ב, ב, ב, בזמר העברי, אופירה גלוסקה, שלום.
2: היי, שלום. חג שמח.
0: חג שמח, אופירה. כששרתם את באביב, התשובי חזרה, אגב, מילים של אבי קורן, הלחן של שרל אזנבור, התכוונתם לזה? זאת אומרת, ידעתם שמדובר באיזשהו שיר סתיו שיחזיק אותנו ככה עד סוף החורף?
1: מה עד סוף החורף? עד היום הוא מחזיק אותנו.
2: עד היום. תשמע, כשאנחנו שרנו את השיר הזה, אני לא ידעתי שהוא שום דבר, היינו פשוט ילדים. מה שנקרא, ואיץ, זכרו לברכה איץ' גולן, המליץ שאנחנו נשאיר אותו, וביקש מאבי שיכתוב מילים. אז השם של השיר הוא מתורגם, השם, אבל השיר עצמו הוא נוסח עברי, וזה אחד הדברים הראשונים שאבי כתב, שאחרי שהשתחתה מהלהקה.
1: עכשיו, זה היה צוות הווי של הנחל, נכון? זאת לא הלהקה.
2: לא, זה היה צוות

0: הנוראי של הנחל. הייתה גם להקה, בלי כל קשר. אבל הקימו צוות, ואני בדיוק התגייסתי על התפר, בדיוק אחת הבנות שהשתחררה, וגייסו אותי לעניין, לצורך העניין הזה, עד שהלהקה תתחיל את החזרות שלה. ותשמע, יצא לנו תוכנית מדהימה שרצה בכל הצבא, והייתה שלגר עם המון שירים שהיו שלגר.
1: אז לקחו אתכם ללהקה?
0: והיה קשה להם אחר כך כביכול להיפרד ממני. אז המשכתי להופיע איתם ועשיתי חזרות עם הלהקה.
2: מלחמת ששת הימים, אפרופו, איך היה הסתיו שלך בתקופה ההיא, אם את זוכרת? היה משהו מיוחד בסתיו של 67?
0: איך היה הסתיו שלי?
2: כן, הסתיו של 67.
0: הסתיו שלי היה עם המון ריגושים לקראת הגיוס לצבא.
1: וידעת שאת הולכת להיות זמרת, זה היה לך ברור שזה ה...
0: תשמע, זאת הייתה שאיפת חיי, והתעקשתי על כך, כי אני גם הייתי מרכזנית בצבא, אבל אני לא ויתרתי. ואמרתי שאני רוצה להיבחן על להקה.
2: נדמה לי שלאה שבת, דרך אגב, נדמה לי שגם לאה שבת הייתה מרכזנית בעיתון חדשות. כן, כן, חדשות ההיסטורית. כן,
1: הייתה אצלנו בקיבוץ יפתח, הייתה מחלקת נחל, ויום אחד מגיעה, אומרים לנו, יש צוות הוואי, באים להופיע. מה אנחנו יודעים צוות הוואי? למה לא הביאו לנו את להקת הנחל? מה זה צוות הוואי? והם הופיעו אצלנו, וזה היה הופעה מדהימה. וקצת אחר כך, קצת אחרי שאופירה משתחררת, יש חתונה בקיבוץ, ואומרים לנו שאחת האורחות זאת אופירה גלוסקה. ואופירה מגיעה ואומרת, אולי יש לכם פה מישהו שמנגן אקורדיון. ואמרו לה, יש פה איזה ילד אחד בכיתה י' ב' מנגן אקורדיון.
0: וואו, אתה זוכר?
1: יאללה, וזאת הייתה חוויה. בשביל הרדיו אני אגיד, ואז ניגענו את באביב התשובך, אבל אני לא זוכר מה זה היה, אבל זו הייתה חוויה אדירה לשיר עם אחת במטה, אז המורות המובילות.
2: איך הידרדרת מהאקורדיון לטייס, אני לא מצליח להבין, אבל זה כבר סיפור אחר. אופירה, תגידי לי, השיר הזה היה שיר של, שהלחן שלו הוא שר לזנבור, שיר של שר לזנבור. ובשנות ה-50 היה מאוד מקובל לשיר שירים, אופיר, תקן אותי.
1: צרפתים.
2: שירים צרפתים מתורגמים. שנות ה-50 נדמה לי גם שנות ה-60, אולי זה כבר היה הסוף, סוף הגל.
1: הנה, אני אקשור לך את זה. השירים באו מאיפה שבאו האווירונים. בתקופת מלחמת השחרור קיבלנו מצ'כיה, קיבלנו מרוסיה, קיבלנו זה. אחר כך זה בא מצרפת, והיום זה בא מאמריקה. חד וחלק.
2: אז גם השירים בעקבות השירים, גם בעקבות המטוסים, גם היום.
1: אופירה, וכל השנים האלה, את שרה הרי ואת מופיעה, ופשוט לא חדלת לרגע.
0: לא חדלתי לרגע, ויש לי תוכנית עם הבן שלי, עם גיא, תוכנית ערב זמר נפלא ומרגש. ממשיכים לעשות דברים ומקליטים דברים חדשים.
2: אבל אני רוצה לשאול אותך עוד בהקשר של השירים הצרפתים, כי נסחפנו לעניין של המטוסים משום מה. אתם הייתם מקשיבים לשירים בצרפתית במקור לפני שהתחלתם להתאמן עליהם?
0: לא, בכלל בקשר. למדתי את זה כשיר חדש. לגופו עם עיבוד של צביקה ארבל, ומי ששר איתנו זה הייתה צילה דגן, זכרונה לברכה, ורותי בן אברהם, וליאור אמירן, סליחה. ליאור אמירן ויואב נטע והחברה הטובים רובן צומן
2: יפה, באביב את תשובי חזרה אופירה גלוסקה, תודה רבה על השיחה הזאת
0: לא רק באביב אני אשוב חזרה כל השנה אני
3: שווה אל תתבייש היה עצוב

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביתי ליל סתיו, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: מה פתאום?

0: בלב. שמענו את יורם גאון עם
1: את הלהקה. הצולן היה אריק איינשטיין, להקת הנחל. יורם גאון היה כאן מאוד מאוד צנוע.
0: ואתה יודע מה, אופר? המשפט שאני לוקח איתי כבאמת המאפיין הבולט ביותר של שירי הסתיו, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת זה צובט בלב.
1: אפשר לומר שזה אבי אבות שירי המלנכוליה, ואם נמנענו מהם עד עכשיו, אי אפשר היה בלי השיר הזה. כי הוא לא רק שהוא מלנכולי, אלא שהוא נותן את האישור. אל תתבייש, היה עצוב, אל תצטער אם תצטער. ואפילו הבית לפני האחרון, לחשוב על הנחלים, על החיילים, הקשוחים, דמעה, אל תתאדם חבר, היא לא תגרום שום נזקים.
0: מי כתב את השיר?
1: זה יחיאל מוהר, אבא של זה שהתחלנו איתו את התוכנית, אלי מוהר, כן, ויוחנן זרעי. אבל לזה שככה אנקדוטה, אמרנו השיר של אריק איינשטיין או של יורם גאון, יורם גאון נכנס ללהקת הנחל על תקן של שחקן. היו מגירות, חלק היו מצחיקנים וחלק היו זמרים. והוא פחות העריך אותו אז בתחום הזה, ויש לו פה את הסולו הראשון שלו בהיסטוריה, היי בובה מותק, בואי לרקוד.
0: זה מבחינה, תגיד, מבחינה לירית,
1: הוא עושה את זה נהדר.
0: לא, לא, זה לא הסתדר, לכן הוא אומר את המילים?
1: לא, אני מניח שהמעבד, המנהל המוזיקלי רצה כך, אבל, והוא נתן את זה לשחקן שבחבורה, שיגיד את המשפט הזה, ואנחנו יודעים שאחר כך יהורם גאון עדיין יצטיין במשחק, אבל אין ספק שכוחו רב לו
0: היבובה בשירה. מותק, בואי נרקוד. אז כל הציניקנים, גם השיר הבא, אופר, הוא שיר שעוסק ברוח הסתיו, ונדמה לי ש... אם אני לא טועה, אז אמר ששר אותו כמעט, אתה יודע, לא הצליח לפרוץ אל הבמה, אבל השיר הזה הוא באמת אחד השירים היפים ביותר שמעבירים אותנו באמצעות הרוח הסתווית שמצננת לנו את הקיץ ועדיין לא מקפיאה אותנו בחורף, רוח הסתיו של גרי אקשטיין.

0: עופר, נדמה לי שהסתיו, אולי גם האביב במידה מסוימת, אבל הסתיו ייצר באמת את הכי הרבה שירים שרק אפשר לחשוב עליהם.
1: לתשובה לכל המומחים שהבאנו כאן, ובאמת, אני חושב רק שמה שניסינו, ואני אוהב את התוצאה, זה לא להצטרף למלנכוליה, אלא להראות שזו תקופה יפה, לסוף סוף הקיץ בורח, והסתיו אורח, והחצב פורח, והנחליאלי אורח.
0: יפה.
1: כן, ו... בהחלט יש שמחה, יש שמחה.
0: אתה אוהב את הסתיו.
1: אני אוהב את הקיץ, אני אוהב את הקיץ, אבל אני אוהב את השירים של הסתיו, אני מודה. זה אולי הסיכום.
0: תודה רבה לך, עופר גביש. סתיו באוויר, גלי הים של יולי-אוגוסט כבר נרגעו לתוך ספטמבר ואוקטובר, חודשי הסתיו האולטימטיביים. ובשבת האחרונה הים כבר היה מפויס לחלוטין. סתווניות ראשונות מבצבצות בחורשות בגליל, חצבים מתנסים, זוקרים בגאווה בלתי מוסתרת את הפעם על כביש החוף. ואבק הקיץ שעוד נותר בגלגלי המכוניות ממתין חסר סבלנות ליורה, לגשם הראשון שישטוף את ימי הקיץ האחרונים. סתיו אחרי קיץ, סתיו של זיעה ולחות שהסתיימה לה, של אוויר שלא הולך לשום מקום. אנשים פותחים כיסאות נוח על החוף מול המים המלטפים ומחשבים את מסלול חייהם לאחור. מתכננים את החורף הקרוב שאם יבוא, הוא יהיה דל בגשמים כיאה לנווה מדבר. ואנחנו בונים מגדלים, יוצרים אהבות, מרימים עוד נדבך לעוד סתיוונית המשתלטת על כל חלקה טובה ומעדיפים שתיקות, שתיקות ארוכות שאפשר להתמכר להן, להנמיך את עוצמת הקול של החיים ולהרגיע את המערכות שכמעט התעדו בקיץ האינסופי. שעתיים של שירים המדברים על סתיו מוקדשים לסתיו ומכניסים אותנו לאווירת הסתיו. ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת תודו, בכל זאת, בשעתיים האחרונות, זה צוות בלב. תודה לאופר גביש, העורך המוסיקלי, חוקר זמר, מנחה שירה ומדריך טיולי זמר, ואני עורך ומגיש, גבי זוהר, ושגם החורף הזה יעבור על כולנו בנינוחות.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וויסקי בלק לייבל 700 מיליליטר ב-89 שקלים. ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-844.
2: נוסעים עם הילדים? קונים רכב ומקבלים חבילת ילדים בשווי אלפי שקלים. מסקי אנדרואיד, בוסטרים, מצלמת דרך ומנגנון שכחת ילדים. רק בכל המועד סוכות. חפשו טרייד מוביל בווייז ובואו לסניף הקרוב. עד מועמלאי כפוף לתגלון החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
5: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרי טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
7: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בין ליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
1: מרפאת שיניים דוקטור וייס, מומחה בתחום רפואת השיניים. כל סוגי הטיפולים במקום אחד. הרב קוק 86 מעלות. 04-99-77-84.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. וודקה בלוגה 700 מיליליטר ב-109 שקלים. וודקה גרייגוס ליטר ב-129 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
8: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: We have had some technical problems.
12: ניתן להזין לרדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM. מיד ברדיו צפון 104.5 FM. מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיית תקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק זמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. בבית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מעמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הדיון נקבע לאחר שבוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימת רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחדה. בדיון בוועדה הכחיש אבו שחדה את הטענות נגדו והדגיש כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם האחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות. מתחום הספורט מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
16: קבוצת קטועי הכפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
15: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
12: עורך בני הלפרין.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. נקניקיות ג'מבו טירת צבי קילוגרם וחצי ב-24 שקלים ו-90. מארז פסטרמה סלמי כפרית טירת צבי 800 גרם ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
2: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. בירה טובורג, אדום או ירוק, זכוכית, 24 יחידות ב-120 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצטרך.

0: ופריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונול ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונול, מלא אנרגיה.
3: שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
4: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
5: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. טבליות פיניש למדיח, 125 יחידות, ב-64 שקלים ו-90. אבקת כביסה ביומט, 5 קילוגרם, ב-29 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
5: בכפוף לתקנון.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. לבנל הנה 800 גרם ב9.90 שקלים. בורקס מעדנות 800 גרם ב15.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
7: הנה זה בא!
8: סוכות בחבילת הערוצים של ספורט אחת. זידן בבחורה כמאמן צרפת שפוגשת את טורקיה בין ליגת האומות, וגם איטליה מול בלגיה, ומחר אנגליה מול ספרד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מי שומר על חיילי צה"ל כשהם יוצאים מגבולות ישראל? אתר וואלה חושף ברעיון מיוחד את היחידה שפועלת סביב העולם לצד גילויים חדשים על מפת האיומים הגלובלית. היכרות עם הילד שכבש את הלבבות של כולם, רעיון מרגש עם כוכב הסרט עצמאות. אתרוג שעליו בירך הרבי מלובביץ' לפני 60 שנה הפך לפרדס עם הפרי הכי יקר בישראל. הצצה למקום שבו ארבעת המינים פוגשים קצת חקלאות, הרבה אמונה ולא מעט פרפקציוניזם. חג ללא ארנק, המדריך המלא לכל האטרקציות החינמיות עם הילדים בכל המועד סוכות. וגם מארחים בסוכה מגוון מתכונים מעולים לערב החג. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
4: טיפול שיניים? רק אצל דוקטור וייס במעלות.
5: 04-99-77-844.
6: מקרה חירום בחג? מזל שאתם לקוחות כללית. לשירותכם רשת מיונים קהילתיים זמינים ללא צורך בהפניה 7 ימים בשבוע ועד 11 בלילה. לשירותכם מוקד הלילה בקרמל והמיונים הקהילתיים במרכזי המומחים לין, זבולון, גליל מערבי, תמרה, סכנין וטבריה. כללית איתכם בכל מצב.
3: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לקמפינג עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בסוכות, עוצרים בסונולם ונהנים ממגוון מוצרים ומבצעים שווים לקמפינג. סונולם, מלא אנרגיה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: סוכות מהסרטים בחיפה, פסטיבל הסרטים הבינלאומי, אירועי קולינריה, סדנאות, פסטיבל בית גלים, בתים פתוחים עם אומנות ומוזיקאים, לינה משפחתית באוהלים תחת כיפת השמיים וסוכת ראש העיר. סוכות מהסרטים בעיר חיפה, ים של חוויות לכל המשפחה. פרטים נוספים באתר עיריית חיפה.
0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קרעיים עוף 7 קילוגרם ב-100 שקלים, פרגיות עוף 4 קילוגרם ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
1: רדיו צפון.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. מצהל נמסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק הזמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעברו של נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר אך סירב להשיב לשאלות ובעיקר גידף את ראש הממשלה. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. איטליה בראשות ממשלת ג'ורג'יה מלוני אשרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה וניקאב. בין כותלי בית הספר בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם אחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים ונהריה במצב קשה. ולסיום חדשות טובות מתחום הספורט, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
16: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
13: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
17: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. והיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
7: עורך
20: בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.
2: אני פנדה, אני ערה וכולם ישנים, הם אומרים ש...

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם ולהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסתי.

0: שאתה הולך לישון ותבואי מהגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום.
1: מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרי.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5

אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרין.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

אין לי את הגרביים אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה האוויר נקי וזה ממש שווה זהב אהב

0: חמסה.
1: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
0: רדיו צפון.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.

שלי? מה זה טיילתי?

avec Shelly. מה זה השתמשתי? עשיתי סמים! יאו!

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון 104.5 FM.

עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. רדיו צפון.

0: אתם מאזינים למוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: No dejo de bailar toda la noche, yo no puedo.

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות. עורך בני הלפרי.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.
2: את מכינה את השבת ומתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

מוזיקה מעולה לאורך כל החג. עורך בני הלפרין.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM מוזיקה ישראלית חגיגית לחג סוכות.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: עורך בני הלפרין.